0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany madio antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay, mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina, mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijano eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao Zahay noho nanomezanao anay indray ity fotoana ity, izay hahafahanay milaza ny hatsaranao, ny hatsarany zanakao dia Jesosy Kristy izany. Ankehitriny dia mangataka aminao koa Zahay ny hamelanao ny elokay, mamelany elokay mamindra fo aminay. Izay zavatra rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia angatahana ifamelana aminao izany. Ary ambara eto ny teninao, dia ianao no hangatahana hametraka azy ao anatin'ny vava, ao anatin'ny fony rehetra izay mandre izao koa. Dia ianao no handroaka ny asan'ny devoly sy ny satana izay manelingelina tsy hahafahana miaino izany teninao izany. Mangataka aminao ihany koa ny amin'ity radio ity, ianao no ijery sy karakara indrindra ny atonombana sy atafita somatsara izao ny afatra rehetra izay ampitondrany mpanomponao, izay ampitondranao amin'ny mpanomponao ato amin'izao feon'ny feon'ny filazantsara izao. Ambara eto ary ny teninao ho voninahitry ny aranao rery ihany. Sotra Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika eo amin'ny filazantsara, filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Izay ao anatin'ny perikopantsika dia alahady voalohany manaraka ny trinite ary ny taona fahatelo. Alahady voalohany manaraka ny trinite ary ny taona fahatelo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Toy izao aminaran'i Jesosy no vaky ny teny. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona te hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza no tahamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho takalony ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry kristianina malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Ny filazantsara ny Matio no hanjarantsika amin'izao perikopantsika. Araka ny fandaminany mpanomeny programa moa dia mena lohateny hoe mahavery ny momba an'izao tontolo izao, mahavery ny momba an'izao tontolo izao. Io no lohahevitra io. Ny filazantsara ny Matio dia mikendry ny Jiosy mba hino an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mba hinony Jiosy an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no fotokevitra izay tena kendrenao. Ka Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay Mesia, ilay mpanjaka an'izao tontolo izao ary mpanjaka ny lanitra ihany koa. Io no resaka hoentin'ny Matio. Ny zavatra tena kendrena koa nefa dia ny hoe Jesosy Kristy dia sady zanak'Andriamanitra no zanak'olona, sady zanak'Andriamanitra izy no zanak'olona, zay ambarany fa zanak'i Abrahama raha mitetiarana ary zanak'i Davida
zanakany Josefa izay avy any Nazareta kanefa zanak'Andriamanitra ihany koa. Izany hoe sady zanak'olona no zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Jesosy no Emanoela izay nandrasana ela tao amin'ny Testamenta taloha. Ary dikany dika hoe Jehova no mpamonjy. Eo amin'ny loavan'ity perikopantsika ity dia tena ambaran'i Jesosy, manontany Jesosy ny amin'ny alalan'ny olona azy anontaniny amin'ny mpianatra io, izay hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no fanontaniany Jesosy amin'ny mpianany. Matio toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny aran'i Jesosy hoe: ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisara Filipo, Jesosy dia nanontany amin'ny mpianany izy ka nanao hoe: ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy hoe: hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny izy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Izany hoe manontany amin'ny mpianatra zany Jesosy, zay afantaran'ny mpianatra ny hevitry ny olona ny amin'i Jesosy, kanefa tsy nahafantatra an'i Jesosy ireo olona mpanaradia azy ireo. Ka Petera no namaly fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Anisany lazain'i Jesosy fa tsy avy aminy zany filazana zany fa avy amin'Andriamanitra mihitsy zany filazany Petera izany. Araka ny filazany tsarany Jaona, Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelo, toy ny hoe: ny fahafantarana an'i Jesosy no azahoana fiainana mandrakizay. Ny fahafantarana an'i Jesosy no azahoana fiainana mandrakizay. Eto anefa dia raha manontany Jesosy an'ny vahoaka, amin'ny mpianatra, amin'ny hevitry ny olona izay mifantatry ny mpianatra, dia tsisy mahafantatra fa Petera no mahafantatra. Na dia eo aza nefa zany fahafantaran'ny Petera izany, dia rehefa tonga ny fotoana izay nilazany Jesosy ny amin'ny hahafatesany sy hitsanganany amin'izany fahafatesana izany, ny anombona azy eo amin'ny hazo fijaliana, dia lavin'ny Petera zany: sanatria aminao zany tompoko. Io no lazain'ny Petera. Midika zany fa nahay Petera aza dia tsy mahalala an'i Jesosy Kristy, tsy tena fantan'i Jesosy Kristy. Kanefa nahatongava an'i Jesosy Kristy dia ho amin'ny hazo fijaliana, ho an'ny fahafatesana sy fitsanganana maty. Tsy misy famonjena raha tsy ny hazo fijaliana, raha tsy tanteraka ny hazo fijaliana Jesosy. Tsy misy ny famonjena raha tsy nombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia maty ka nitsangana tamin'ny maty. Ka lavon'ny Petera zany teo amin'ny rehefa nanambarahan'i Jesosy sy nanazavany an'izany ho fahafatesana sy hitsanganana amin'ny maty zany, midika zany fa tsy fantany Petera Jesosy, ny satria tsy niainany. Ka ny fisainany amin'ny maha olona noa tiany ambara. Ka zay no lazainy, zay no lazainy sanatria aminao zany, satria mamy. Na dia amin'ny mpianatr' Jesosy iza zany dia makamamy ny fiainana eto amin'ity tany ity miaraka amin'i Jesosy. Ka eto ny lohahevitra antsika dia ny hoe mahavery ny momba an'izao tontolo izao. Ka tsy misy famonjena raha tsy nisy ny hazo fijaliana. Ny fisainana amin'ny maha olona no tiany Jesosy horavana eto amin'ity perikopantsika ity. Ny fisainana amin'ny maha olona no ravana, satria
mahavery ny momba an'izao tontolo izao. Dia ambapy andambara an'i Jesosy eto. Io no lazainy eto amin'ity perikopatio raha amin'ny andinin'ny faefatra amby roapolo ity hoe raha misy olona te hanaraka ahy, aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka ahy. Zany hoe ny hevitra ny maha olombelona zany, ny hevitra ny afaka maminany eto amin'izao tontolo izao no ravahan'i Jesosy. Aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka ahy. Fandavana ny sitrapon'ny tena sy fanataterahana ny sitrapon'Andriamanitra no tiany asongadina amin'izany. Lavina ny sitrapon'ny tena maha olombelona ny fitrapon'ny nofo, fa ny sitrapon'Andriamanitra no taterahana, zany hoe manaiky ny fandaminan'Andriamanitra. Zany ny olona zany de tokony hanaiky ny fandaminan'Andriamanitra fa manda ny fieritreretana amin'ny maha olombelona. Ka io no azavan'i Jesosy eto hoe raha misy olona ka hanaraka ahy, aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka ahy. Ary ambarany eto fa na iza no te hamonjy ny ainy dia ho very. Ave dia havery azy zany. Ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo zany. Zany hoe raha mikendry ny famonjena ny aina amin'ny lalan'ny maha olombelona zany isika dia very. Io no jerovan'ny fomba an'izao tontolo izao. Ny amin'ny fanandrona sy ny karazany, indrindra ny ao amin'ny fikarakarana ny fasana, isy ny hidiny fasana mba tsy haka olona intsony zay mana zay atahorana amin'ny aina zany, kanefa lavin'i Jesosy zany fa vombaika aza mahavery zany. Eo amin'ny teolozian'ny hazo fijaliana hoy Lotera dia manaiky ny fandaminan'Andriamanitra, eny fa na dia mitondra makany amin'ny fahafatesana aza izany fandaminan'Andriamanitra zany de ekena, fa tsy tahaka ny nataon'ny Petera ity ny amin'ny sanatri amin'izany sanatri aminao zany tompoko, satria lavi ny fahafatesan'i Jesosy. Kapelina Lotera de tena manamafy tsara fa amin'izany teolozian' zany fa mila manaiky ny fandaminan'Andriamanitra isika, eny fa na dia mitondra makany fahafatesana aza. Raisina ny fandaminan'Andriamanitra ary tokony aina ao anatin'izany fandaminan'Andriamanitra izany isika. Dito Petera raha ny amin'ny fandavany amin'ny fahafatesan'i Jesosy dia tsy nanaiky ny fandaminan'Andriamanitra izy, ary fantany tamin'ny alalan'ny vavany ny Jesosy fa tsy fantany araka ny tena izy. Ny tenin'Andriamanitra dia miantso antsika hibebaka eto fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Ny aina izay amin'ny maha olombelona antsika zany dia Jesosy no tompony zany, ka tsy atakalo azy ny aina, fa eny fa na dia hamonoana hahafaty aza tahaka an'ireo martiora maro isan-karazany zay eo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Na very namony ny ainy, na afoy ny aina izy noho ny amin'i Jesosy. Ka io no mahatonga an'i Jesosy eto miteny hoe izay mahafo ny ainy no ny amiko dia izany no vovonjy. Asain'i Jesosy hibebaka isika amin'ity tenin'Andriamanitra ity, ka rehefa mibebaka isika mibebaka marina zany anefa dia tsy vitan'ny olona
tsy vitantsika zany ratsy amin'ny fibebahana marina. Ao amin'ny Jakoba ny epistily no soratany Jakoba dia manambara fa Jakoba dia milaza fa raha misy olona taha anana fahamarinana dia aoka izy hivavaka. Tsy vita zany ny fandavana ny tena, fandavana ny maha olombelona raha tsy mivavaka amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no mitondrika hatanteraka an'izany rehetrehetra izany. Hoy dada rainy Solambo lay ray aman-dreniny sotsotanàna, ny lesona raha tsy hay, raha tsy efa tonga fiainana dia tsy azo atao hoe hay. Fa tsy tahaka ny mpitera zany fa hafa fotsiny noho ny resahana. Ka aoka sika hibebaka marina de hiaina. Rehefa mibebaka marina tsika mangataka amin'Andriamanitra de miaina ao anatiny zany tenin'Andriamanitra zany, mietafa voata vitatsika zany baikon' Jesosy zany. Raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza no te hamonjy ny ainy dia ho very izy, avery azy zany. Ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo zany izy. Fa inona moa ny soa azonao ny olona raha mahazo tontolo izao kanefa very ny ainy? Izao tontolo izao ry havana dia mandalo eto amin'ity tany izao tontolo izao tsika rehetra. Tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity no toerana fonenantsika fa mpivahiny sy mpandalo manam-podina isika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia ny lanitra zay nampanantenan' Jesosy antsika ho fiainana mandrakizay zany. Kanefa raha eto isika no mandany ny mandahan' Jesosy no anony amin'ny tenantsika dia tadidio fa tsy ho azontsika zany toerana efa nomaniny ho antsika izany. Raha misy olona ta hanaraka ao izy dia aoka izy hitondrany hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Manahoana zany azo fijaliany Jesosy zany? Raha jereny zany de tao anatin'ny mafy nangiry firy fijaliana tokoa, kanefa lazainy fa aoka hanaraka azy. Ny tanjona ny maha kristianina dia ny lanitra, kanefa na dia izany aza ka rehefa Jesosy no mitondra antsika de misy fiainany zany. Io ny hoe lazainy hoe eto ny ziogako, maivana ny ziogako izy Jesosy rehefa eo izy. Ka na ao anatin'izany aza rehefa mandany tena antsika isika dia tadidio fa ny tena no azo ny azo fijaliana, fa ny fanahy kosa dia manana fiadanana mandrakizay mandrakizay. Dia ny fandavantsika ny tenantsika dia ny fahakama ny fahamamintsika fakatsika maminy amin'izao fiainana eto amin'izao tontolo izao sy ny fombafomba maro samihafa izay atahorantsika ny fahafatesana zany ry havana no manakana antsika tsy azo an' Jesosy. Manakana antsika tsy anaradian' Jesosy zany ny fombafomba samihafa zay ataotsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Io no ambaran' Jesosy tsara io fa na iza no te hamonjy ny ainy. Iverintsika nge ho malagasy, antsika malagasy matetika ny fombafomba amin'ireny zavatra ataotsika na amin'ny fahafatesana zany na amin'ny famadiana zany na amin'ny lalonana samihafa zany dia tadidio fa mahavery ny aitsika ireny zavatra ataontsika ireny, fa tsy manakana ny fahafatesana velively zany rehefa tonga ny fotoana matytsika mialaka eto amin'ity tany ity.
ka io no lazany Jesosy izy va oka handany tenana izy hitondra ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana dia ny torabato ataon'ireo, ataony teny devoly fitaovana hanenjika ny kristianina. Hazo fijaliana zany, hazo fijaliana ny fanoerana mifakapanahy maro samihafa, hazo fijaliana ny fizahatoetra apetraka satana ho antsika, aoka izy hitondrana zany fa tsy maintsy andresy izy. Ka zay maharesy hozy Jesosy any amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ataoko andry ny fingonako. Amin'ny andininy fahafito amby roapolo dia izao no lazainy eo amin'ity perikiopantsika ty: fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely dia mali ny olona rehetra araka ny nataony. Raha manao ny sitrapon'ny Jesosy zany tsika va tsy mamonjy manao izay aisakanana ny aintsika amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny fanompotsapy, amin'ny finonompoana, de tadidio raha ohatra tsika ka manaraka azy de ho avy izy hitsaratsika. Ho avy, ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahi ny ray mbanin'ny anjely hamaly ny olona rehetra araka ny nataony aby, ho valiny araka ny nataony avy, nandany tenany hanaraka ay va ianao Jesosy, sa namonjy ny tenanao no ny amiko? Dia tatidio fa ho very ianao. Fa raha fa na iza na iza kosa no havery ny ainy, hamoy ny ainy no ny amiko, dia hahazo zany izy. Ho azony zany satroponinahitra zany miaraka amin'indrendray zay efa nomany Jesosy ho azy rahatr'izay. Ka noho izany ry havana dia tsy mahasoa antsika izao tontolo izao, fa raha misy teha anaraka an' Jesosy de mahafoy izao tontolo izao, mahavery zany ny momba an'izao tontolo izao. De aoka antsika tsy hifikitra momba an'izao tontolo izao eto amin'ity tany fandalovana ity, fa aoka antsika iomana mandrakariva amin'ny fanarahana ty an' Jesosy, amin'ny fanaovana fanompona azy amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa, de manompo an' Jesosy satria zany no azahoantsika fiainana mandrakizay, zany no azahoantsika ny fanjakan'ny lanitra. Nambara teny aloha fa Matio ny filazantsara araka amin'ny Matio dia mikendry ny finoana fa Jesosy dia sady zanak'Andriamanitra no zanak'olona, ary izy ny tompo ny fanjakana amin'izany lanitra izany. Aka ny fanarahana ny sitrapony zany no hahafahantsika miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Izy no tompony, izy no manana fitsipika manan-kery sy ny lalàna ahafahana miditra amin'izany. Ka eto izy dia miteny atsika, raha misy olona ta hanaraka ahy de aoka izy handany tenany ka hitondra ny azo fijaliako ka hanaraka ahy. Ho eto ary ny azo fijaliana, fa izy dia miteny fa maivana izany. Aoka handany tenantsika isika fa aleo manaraka ny fandaminana sy ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra de mahay mandamina, mahay mitondra atsika, ary zany no lazainy hoe manana hevitra hiverana anareo a de hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa. Miantso atsika amin'ny finoana ibebaka, miantso atsika ibebaka ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika finoana velona, satria raha tsy manana finoana itsika de tsy hahazo ny fiainana mandrakizay. Ka ny fahalalan'ny finoana no mitarika atsika halala tsara an'izany Jesosy mpanjaka ny lanitra zany. Ny finoana no mitarika atsika ibebaka hananantsika fiainana mandrakizay
mba tsy ho virytsika. Fa inona noho ny misy? Ka ny fahalalan'ny finoana no mitarika atsika halala tsara an'izany Jesosy mpanjaka ny lanitra zany. Ny finoana no mitarika atsika hibebaka hananantsika

andriamanitra tsy mahalala an' jesosy itsika de tadidio fa very ny aitsika zay aina zay lazaintsika teo fa zany aina isika izany no mitondra zany rehefa aritsika ny aitsika eto amin'ity eto amin'ny tenatsika eto amin'izao tontolo izao ity fa manombo an' jesosy tsika de ny aitsika tsy very fa mirakotra ao amin'i jesosy zay no lazaina hoe fanjakan'ny lanitra ka ny olona ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra zany de efa miaina ao anatiny zany miaina ao anatintsika jesosy eto amin'ity tany ity ka tahaka izany teo any an-danitra ka na misy hazo fijaliana zay hoentin'ny tenantsika de tadidio fa maivana zany satria jesosy no mitondra antsika an'izany ry mpiaino malala raha mandany tenantsika isika ka manolotra ny tenantsika manolotra ny fiainantsika ho an' jesosy de tadidio fa ahazo soa antsika ary ahazo fiainana indrindra azontsika amin'ny fanjakan'ny lanitra ka mitaonan'izany taonantsika ny tenin'andriamanitra hibebaka marina azahoantsika izany fanjakan'ny lanitra izany dia voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amenina raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny misy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ramaraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandaharana manao.

Barai pifaline, manuna ni fiadanan tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity marai pifaliana iarahanao amin'ny tenako amin'ity maraina ity ary koa iarahana amin'ny namana teknisianina Odilon ny namana Omenja no miresaka mivantana ao anatin'izany ary namana Odilon kosa no mandrafitra ny fampitana ny feo rehetra ho aminao piano. Andeha tsika hanomboka izao fotoana izao hivavaka isika. Tera laza voninahitra natolotra ho anao ry Tompo Andriamanitra fa ianao ilay afipetraka nefa iva fijery. Ianao ilay mahalala ny zavatra rehetra izay ataon'ny zanakao ety amin'ny tany fitoeran-tongotra ho ety. Mitsoka anao izay Tompo satria masiny ianao. Ary izany fahamasinanao izany dia tsy takatry ny sainay, tsy azona heverina akory. Nefa noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao, dia omenao tombon'andrim-pahavelomana izay, ka afaka miantso sy midera ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy malala. Izay olombelona tsy tanteraka eo anatrehanao anefa. Manota be aminao isan'andro isan'ora, isaminitra isan-tsekondra, koa dia hifonana eo anatrehanao izay rehetra vita Tompo. Ary aoka ianao tsy anisa intsony izany fahadisoana izany, fahamafa izany. Ka anomeana indray fiainam-baovao miara-dalana aminao. Ato anatin'ity maraim-pifaliana ity dia mangataka aminao izahay ny hamanginao ny mpiaino rehetra n'aiza n'aiza toerana misy azy ireo fangiony fony Tompo handray anao ary anantona anao amin'ny fotoritory sy mangorakoraka fa izany no sitrakao. Eo ihany koa ireo olona izay mety tsy salama, ianao Jesosy Kristy ilay Tompon'ny fanasitranana no aoka anasitrana azy ireny, ka hositranonao avokoa na niara-nofo na niara-panahy. Fitaovana ny mpitsabo sy ny dokotera, mpikarakara ao an-tokantrano, fa ianao Jesosy Kristy irery ihany mpanasitrana. Mety misy koa azom-pahoriana entina iambavaka eto anatrehanao izany, ary aoka hotsapan'izy ireo fa tsy misy fampiononana afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia matoky izahay fa hametraka ny fiainany ko avyny sisa rehetra eo ambany fitarihan'ny fanainao masina izy ireo manoloana izany fisarahana manontany izany. Maro ny olana izay sedrain'ny vahoakanao. Mangataka anao Jesosy ama izany olana rehetra izany. Mety misy geja, mety misy fatorana ao anatin'izany. Satria ny toky sy ny fampanantenana izay nomenao fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ireny rehetrareny no angatahanay famindram-po avy aminao. Mba ianao tanteraka no anjaka ao anatin'ny fony olonao tsirairay avy. Ato anatin'ity maraim-pifaliana ity Tompo dia maro ny afatra ao izay ambara ko mitenena Jehovah ao fa miainy ny mpanomponao. Ary aoka ny mpanomponao rehetra izay hitory ny filazantsaranao eto dia ianao no hamety olotsaina feno sy tanteraka azy ireo. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Andaontsika anaraka hira anankiray izay arahana amin'ny tsisila eto amin'ny sinoda baritany navaratrimani dia ilay hira fanevany hoe mandehana.

Marai pifaline izy atakiny mahazatra dia misy ireo zanam-pandahakana izay ry inoitsika sy arahantsika ato anatiny ity maray mpifaliana ity. Koa ndeha ntsika hanaraka ny zanam-pandahakana voalohany dia tsinona izany fa ny baiboly raiso gavakio.

0: ny baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio
3: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy
1: ny nahazotra nan'i Petera ilay lehilahy nalemy tongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona
3: ary Petera sy Jaona niakatra ho eo akaikin'izany tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany ankibon-dreniny izay napetra nisan'andro teo anolohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiatrana amin'izay niditra teo akaikin'izany tempoly nony nahita amin'ny Petera sy Jaona efa hiditra eo akaikin'izany tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena zavatra taminy fa hoy Petera tsy manana vola fotsy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana ray lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny ary niatsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy ho eo akaikin'izany tempoly nitsangatsangana sy niatsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra nahita azy nitsangatsangana sy mideran'Andriamanitra ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamindra lehilahy ary raha nihazona ny Petera sy Jaona izy dia niara-nirohitra ny olona rehetra ho amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona ary Petera nony nahita dia namaliny vahoaka hoe ry lehilahy Israely nahoana no talanjona amin'izany ianareo ary nahoana no mandinika anay ianareo toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa-mandeha andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'ny plato rehefa nokasaina alefa fa ianareo nandaha ilay masina sy marina ary mpamono olona no nangatainareo halefa ho anareo fa ny tompon'ny aina kosa nonovonoinareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony izany izahay ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany eny ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoany izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao ary ankehitriny ry rahalahy fantatry fa tamin'ny tsy fahalalàna no nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa fa izany no nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy mpaminany rehetra rahateo fa iaretan'i Kristiny koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo ary mba hanerahan'i Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy horaisin'ny lanitra mandra-piavin'ny andro fampidinany zavatra rehetra izay nampilazan'Andriamanitra mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra fa misesiny laza hoe mpaminany no hatsangan'i Jehovah'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahakay izy no hoenonareo amin'izay rehetra ho lazainy aminareo ary izay rehetra tsy hiaino izany mpaminany izany dia haringana tsy ho amin'ny olona ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samoela sy izay nanarakaraka na iza ny teny dia nanambara izao andro izao ianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama ary amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany Andriamanitra rehefa nananganany mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany mitay anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faratsianareo isam-batan'olona amen
0: ny baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso kavakio

Faliny, dia isaorantsika ny namana izay nampita tamintsika iny baiboly iray sokavakio iny. Fa andehantsika hanaraka hira anankiray izay rahantsika amin'ny zareo avy any Ambohipaly any amin'ilay hirany hoe tsy ala aminao.

0: mara ipifaline andetsika anaraka ny zanampandarana faharoa dia tsinona izany a fa ny almanac.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza?
2: Ireo tantara lehibe?
1: Daty tsy adinoina?
2: Ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa?
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio sivy jona, dimy amby sivifolo sy valonjato sy arivo, Pentekosta Malagasy, Pentekosta tao Saotanana. Ny sivy jona dimy amby sivifolo sy valonjato sy arivo dia nisy olona roa ambin'ny folo izay tena nampiany torohevina nanao ny fivoriana tao an-tranony. Naiky izy rehetra fa Andriamanitra mihitsy no namerina ny fahasalamany dada rainy Solambo, ka mila manaiky an'Andriamanitra ho toy izany koa izy ireo ary manompo azy. Nanao voady ara-dalàna ny olona tsirairay hianatra hamaky teny sy hahatakatra isa mba hahafahany mamaky ny Baiboly araka ny toko sy andininy ao aminy, dia ny hanadion'ny tranony sy ny tokontany ary ny fandoroana afo ao amin'ny lakozia samihafa, mba hanana zaridaina anana sy hananany loharanon-tsakafony manokana, mba hanombohany ny zava-drehetra amin'ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fandevenana izay nanimba ny fahamamoana sy ny fijangajangana tao amin'ny jentilisa dia hatao amin'ny fitafiana mendrika ary hisy hira sy fivavahana ary fananarana ary tsy hisy omby hovonoina ao amin'izany. Ny farana tamin'ny fampidiran'ny fanahy masina eo fihaonana akaiky io ary niavaka izay niteraka ilay antsoina hoe mpianatry ny tompo, ka dia izany no ankalazaina ny maha Pentekosta Malagasy ny sivy jona. 7:78 nahafatesany razafindrarauty Filipa, voafidy ho prezidan'ny fiangonana andranoraikitra izy. Feno 80 taona tamin'izay ny fiangonana ary izy no mpitarika ny fototry ny fanitarana ny fiangonana tamin'izay. Nanolotra boky atao hoe Tafasiry tamin'ny trano printy ny fiangonana loterana malagasy izy, ary ny vidin'io boky io dia natolony hanaovana ny fiangonana. Amin'izay mahampanoratra azy izay ihany koa dia nanoratra ny tantarany fiangonana 80 taona tao andranoraikitra ny tenany. 8:79 ny atombohan'ny fifoazany lehibe tany Vohitrombe, tanàna akaiky ny Vangaindrano. Anio ihany koa no andro maneratany ho an'ny arsiva. Ny arsiva dia fitaovana anankiray na sampandraraha anankiray izay mitahiry an'ireo vakoka maro samihafa. Ny ato amin'ny fiangonana loterana malagasy dia manana ny sampandraraha manokana, ny FLM izay antsoina hoe arsiva ny FLM, mitahiry ireo tantara sy ireo vakoka maro samihafa izay tokony ho tehirizina ka ho fantatry ny taranaka aty aoriana.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

Marai pifaline amin'ity marai pifaline androany ity dia azo antoka fa misy amintsika ireo manana tsingery taona nahaterahana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay mirary ny fiadanan'ny tompo hatrany ary amin'ity andro androany ity dia hiara-paly aminy ary raha misy dera raha misy voninahitra dia omey ntsika an'andriamanitra izany ny zava-dehibe dia ny nahazoanao tombon'andro-pahavelomana ary koa ny fiarahanao indrindraindrindra amin'i Jesosy Kristy mankalaza izany mety eritreritrisika hoe miena iray indray ny taona havelomana zany dia mitombo ihany koa zany la taona izay ananana fa ny tena tsara indrindra dia ny fialofana eo ambany fitarian'i Jesosy Kristy dia ifaly ao amin'ny tompo tanteraka ny ianao sy ny ankonanao ka tsy voatery isy gato na kado fa ny zava-dehibe dia ny fifaliana ao anaty irahana amin'i Jesosy Kristy irery any anaraka hira anankiray aloha sika iarahantsika amin'ny kerobima amin'ilay hirany hoe afa-po

0: Marai pifaliana, atao anatin'ity marai pifaliana ity tahaka ny mahazatra dia manana lohahevitra isika dia ny hoe mahavery ny momba izao tontolo izao. Mahavery ny momba izao tontolo izao. Ny filazantsara araka ny Matio 25:10 ny 24:20 sy ny 17:20 no nangalana izany lohahevitra izany Matio 25:10 ny 24:20 ka hatramin'ny 17:20 no nangalana ny lohahevitra izay anjarantsika androany. Efa eto ny iray amin'ireo pastora Davidson andaontsika tonga dia hanomboka avy hatrany mba hahafahantsika migalabana kokoa ao anatin'izany fotoana rehetra izany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ray aman-dreny pastora tonga soa eto ambarai mpifaliana.
1: Ny miarabanao koa zoko mihintsa, miaraban'ny teknisianina zoky odilon zay eo amin'ny lafiny teknika ao, ary miarabantsika mpiaindritra rehetra ihany koa amin'izao fandaharana maray mpifaliana izao. Araka ny fahavoalazany ny mpanentana teo dia ny hoe mahavery ny momba izao tontolo izao zay ny lohahevitra dinihantsika indray amin'ity androany ity. Ka alohan'izany nefa dia tsara antsika aloha mametraka izany amin'nybavaka mba azahontsika ny fanahy masina no mitaritarana antsika amin'izany. Dia hivavaka antsika Tompoko. Misaoranao zay ry Jesosy Tompo fa mianao indray izao fotoana maraina ahafahanay miaona aminao amin'ny alalan'izao fampianarana sy dinidinika izay ataonay eto izao. Dia matoky tokoa izay fa eto ianao manaritra anay a, ary indrindraindrindra fa nyfanainao masina indray no itaridalana anay. Azahoanay a manandinika sy mamakafaka ny teninao, satria tsy takatry ny sainay maha olombelona anay izany, satria lalina no fanambanin'ny ranomasina ny teninao araka ny teninao. Noho izany dia ianao no itaridalana hanazava indrindra aizanay mandraiky io ny teninao, mba tsy ho mpiainy manadiny zay fa ho pakato ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahna izany, amen. Ny soratra masina zay nakana io lohahevitra io zany dia araka ny Matio 25:10 ny 24:20 ka hatramin'ny 17:20. Dia ngamba tsara raha vakiana io tenin'Andriamanitra io zay mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza na iza no ahavery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa azo ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy, mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ao izany no akatsika ny fampianarana hoe mahavery momba izao tontolo izao. Dia tsara raha manao karazana fitariateny kely tsika mba afantara fahatsika manome ahoana moa kontekstan' izany na ny zavatra nipoirana izany lohahevitra antsika izany. Nisy fomba fiteny nanahirana amin'ny mpianatra vao avy nitenen'i Jesosy tamin'izy ireo, dia ny tsy maintsy hijaliany sy ny hafatesan'i Jesosy izany. Io nanahirana an'ireo mpianatra reo, ary ny Petera aza moa dia niteny hoe sanatria aminao izany, izany fijaliana sy fahafatesana tsy maintsy hiatra aminao izany. Dia izao indray anefa dia mbola nilaza zavatra sarotra koa tamin'izy ireo Jesosy, fa tsy maintsy hijaly ary mety fahofaty koa izy ireo noho ny amin'izany fanarahana any tompo izany. Ary io ny tenenany eto hoe raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany, hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Maneho izany fa efa milaza sady ny tompo fa ao anatin'izany fanarahana ny tompo izany dia tsy maintsy misy ny azo fijaliana hoentina. Ary izany azo fijaliana izany dia tsy maintsy hisy koa fahafatesana ao anatin'izany. Raha misy ta hanaraka aho ny tompo, izany hoe izay rehetra te hanaraka azy, dia iza moa izany fa tsika kristianina nge ny resahana amin'izany? Tsika kristianina no voafoko izany. Fa natsoina ho mpianatra avokoa ny kristianina rehetra zay no mahatonga ny anarantsika hoe kristianina, satria mitondra ny anaran'i kristy tsika, mpanaradian'i kristy sika. Ka raha mpanaradian'i kristy sika, manaradian'i kristy a, dia zao tsy maintsy hiatra amintsika izany teny tompo hoe hitondra ny azo fijaliana izy. Ka aoka zany isika tsy hevitra mihitsy isika hoe misy karazany roa ny kristianina, dia ireo izay manaraka an'i Jesosy a mijaly miaraka aminy, ary ireo izay mandeha ho azy ny fiainany fa tsy mba misy olana. Tsy izany fa tokana ihany ny kristianina araka izay ataon'ny tompo eto, tokana ihany ny mpanaradian'i kristy a, dia izay manaiky ho mpianatra, manaiky amin'izay teneniny hoe aoka izy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka ahy. Fa tsy misy mandeha ho azy zany, tsy misy zavatra atao hoe tsy hitondranany zany azo fijaliana zany a amin'izay mpanaradia an'i kristy. Zay a no azo lazaina hoe teny fitarihana fohy a etsika hilazana izao fampianaran'ny tompo a mikasika ny amin'ny lohahevitra tsika izao. Tomiko anao ndray izoko mihintsy ny fitenenana.
0: Aloha tonga de ohatra ny anoy avy hatrany a ray aman-dreny pastora, satria nyresaka tao anatin'ny taridalana ianao fitarihan-tena mahakasika ny mpanaradian'i kristy a, izay tokana ihany hoy ianao zany a, de kristy no arahany. De ahoana ny atao hoe mpanaradian'i kristy raha izany ary?
1: Ia, dia resahantsika indray ary zany le hoesaka hoe mpanaradian'i kristy. Araka ny fampianarany a fa teniny tompo amin'ity perikopantsika ty ihany no resahantsika, tsika tsy hivoana amin'ny perikopantsika, dia ny fanarahandian'i kristy zany a de mahafo ny fanirian'ny tenany manokana, ary manaiky hivelona araka ny fanirian'i kristy irery ihany. Zay zany hoe mahafo ny fanirian'ny tenany manokana, zany hoe amin'ireo hevitra antsika moa zany de hoe mahavery ny amomba izao tontolo izao, ka tsy maintsy mahafoy izany tsika, fa manaiky hivelona araka ny fanirian'i kristy. Fa roa ty zy raha misy te anaraka ahy fonisika tsy mbola kristianina zany, de zao velona ho antenantsika isika, velona ho antenantsika irery ihany isika. Zay ny raha mbola tsy kristianina antsika de velona ho antenantsika irery ihany tsika. Fa rehefa tonga kristianina kosa isika dia tsy maintsy ho velona tanteraka ho an'Andriamanitra, raha ho an'i kristy. Tsy maintsy manolotra ny tenantsika tanteraka ho an'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny olona manatona an'i kristy tany aloha, kanefa miverin-dalana atehoriana, satria tsy mahafoy ny fomba an'izao tontolo izao, tsy mahafoy ilay fomba n'ilay ratsy, ka miverin-dalana. Ny any an-tsain'izy ireny matsy diny hoe sarotra zany manaraka an'i kristy zany, tao sarotra zany. Kanefa hoy Jesosy hoe raha misy ta hanaraka ahy hitondra ny azo fijaliana izy. Izay a ny amin'ny atao hoe fanarahandia an'i kristy, manolotra ny fiainanao manontolo hanaraka an'i kristy, zany hoe manaiky hivelona amin'ny faniriana an'i kristy, handany tenantsika amin'ny fomba an'izao tontolo izao, tsy ho amin'ny filana an'izao tontolo izao. Izay a raha azo valiana tsotra io fanontaniana napetraka ao io.
0: Ie, mazava tsara ny amin'izay a hoe ahoana ny atao hoe mpanaradian'i kristy. Fa isentokelytsika amin'ity iran'zareo katelem mamboimena ity amin'ilay hoe tsy aleo ve?

0: Marai pifaline, ie, latsaka roa minitra izao ny amin'ny fito ora maraina, angamba mbola afaka mametraka fanontaniana indray mandeha ray aman-dreny pastora hoe manahoana ny hevitry ny teny hoe mitondra ny azo fijaliana satria raha ny finakitsika ny tenin'Andriamanitra dia voambara atao fa hoe izay mpanaradian'ny Kristy dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany. Ie, ny tompoko.
1: Ia. Ny ora azavaina kely aloha hoe ny azo fijaliany. Raha io azo fijaliana io teo amin'ny Romanina dia fomba fanatanterahana ny didim-pitsarana hamonoana olomeloka. Zay ny azo fijaliana. Fomba hanatanterahana ny didim-pitsarana io hamonoana olomeloka. Zany hoe hahatona velona eo ambonin'ny tsatoka mahitsy ny mpanao mpamono olona na olomeloka zany tamin'izany fotoana izany. Ary fatorana na fatsiana amin'ny hazo mitsivalana ny tanany. Zay ny fomba fanao teo amin'ny Romanina. Dia eo izy miaritra amin'ny fijaliana eo mandra-pahafatiny. Zay ny fanao. Tsy izany ihany fa nasaina nitondra ny azo fijaliana nakany amin'ny toeram-pahamonoana azy zany izy na hamatsiana azy. Hanampirana ny ainy zany dia izy no nitondra izany hazo fijaliana izany. Dia izaho moa niatra tamin'i Jesosy izany tamin'ny namatsiana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana fa izy niatra nibatan'izany. Ka rehefa nilazan'i Jesosy ny mpanaraka azy hoe mitondra ny hazo fijaliany, dia izao tsy maintsy vonona hijaly ho faty ho azy isika kristianina. Tsy maintsy ho tonga amin'ny olona rehetra manaraka an'i Jesosy ny fahoriana, ny fanenjehana, ny fahafatesana aza. Jereo zay niatra tamin'ireo martiora, ohatra hoe Rahasalama martiora zao a, niatra an'izany fanenjehana, famonoana zany. Ka tsy misy ny diadema raha tsy misy ny azo fijaliana. Fa hoy Rahasalama hoe hitako ny lalatsara ka izorako azoko ny famonjena ka ho tanako.
0: Mazava dia mazava tompokoa, satria izao efa amin'ny fitora andeha homentsika ny teknisianina indray ny paikora sy fanarahantsika ny antso sy ny filazana.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto: ny valo sivy jona filiovana masin'ny loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soaviny, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny synodapartany Sofia analalava mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ao koa ilay sakafonjobily amin'ny komiti sataona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komiti volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonia ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Sinodam-paritany avaratry mania, filiovana Ambohimanatrika, fitandremana Ambatovaventy, fiangonana Ambatovaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai 2:4b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanaka ampelezana manerana nosy fanao fetin'ny taotrano ezaka famitana tafom-piangonana isika ny 5/20/2022 ho avy izao. Ny zoma fitaom-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitaom-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny. Faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralla anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasana sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy. Fandraisana anjara ankizy 500 ariary, lehibe 1000 ariary, toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva piterana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olondehibe 70, 70, 80 taona sy ny sisa. Hamanga ny zanaka ampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5/20 sy ny talata 6/20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambatovaventy.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany afoana, filiovana Sotanana. Toby lehibe Sotanana miray ao amin'ny FFPM, komitin'ny toby lehibe Sotanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity toby lehibe Sotanana faritra Antsirabe dia manasantsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra noho natratrarana ny andro 5/5 jona taona 2020. Izany fankalazana ny andro 5/5 jona izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny 5/5 jona 2020 manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefinanahary Tiana Tonian Fifilla Spam sady ray aman-dreny ny Toby Ampemahazo. Inona moa ity andro ny 5 jona ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy 300 mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalampo tao Ambatoreny Sotanana ny 5/5 jona taona 5/18/8 ary nivotrovotra be ny trano nivorian'izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no pentekosta malagasy koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany. Ny talata izao amin'ny 2 ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna ka dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity toby lehibe Sotanana faritra Antsirabe.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina,
4: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
4: Fifandraisana 0345816-04
3: 0345816-04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada.
5: Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
4: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tonga eto antsika be ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra ny aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
6: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy
5: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sonodapartany 20 ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
6: Sonodapartany Sofia
5: Antsohi
6: Analalava
5: Bealalana
6: Befandrina
5: ary mandry tsara ny 7:30 hatramin'ny 12:00 tsona 12:00 sy 8:00 ho avy izao.
6: Faneva ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio toko fahavalo amin'ny 20 andiny fahasivy ambin'ny folo tapany a
6: enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
5: alarobia 7:30 jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava,
6: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny FLM,
5: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
6: alakamisy 8:30 jona fahatongavany groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
5: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
6: Hisy ny projection filma masina sy antsam-piderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
5: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sonodam-paritany.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Secours Biblique Loharanopam dia fanomezantsika rehetra eto amin'ny sonodam-paritanina Avaratry Manihy hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirina amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapiderana
2: izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina.
1: Ny asabotsy 6:30 jona dia isy ny filaharambe hamakivaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonoda. Ary isy ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay nahavita fianarana andritry ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
3: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoandehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny Secours Biblique Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-piona ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, Salamo 33:20 tapany A.
5: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
6: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feno filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feno filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho amin'ny firenena,
7: antsa ho amin'ny firenena.
6: Alahady 9:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
6: ka dia bembopary
0: ny krifa amboangivy
6: mika taolanomby
0: ka dia antsony lanitra Ambatonkilay
6: fanasina Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana
0: tsy misy mividipidinana fa avalopany zaraenena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
6: any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany ny fotoanantsika miaraka amin'ny radio feno filazantsara e
0: tongava maro.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamotinana rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa. Andro mavaka ho an'ny firenena na Global Day of Prayer eto Antsirabe. Alakamisy efatra jona ka hatramin'ny zoma roa ambin'ny folo jona, isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sefany ka hatramin'ny iray ora sasany atoandro, sy ny hariva amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny enina ora sasany, ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly ambavady mangatsika. Dia be ho an'i Kristy, dia be ho an'i Kristy, anandratantsika an'i Jesosy Kristy, mpanjaka tompo sy mpamonjy antsika, araka ny Romanina toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo. Fa tsy mianatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Sabotsy telo ambin'ny folo jona maraina, fahatongavana eo anoloan'ny kianjantsara sotra amin'ny valora, fiangana amin'ny sivy ora, fiverenana amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany. Fotoam-bavaka famaranana ny andro vavaka ho an'ny firenena, sabotsy telo ambin'ny folo jona amin'ny roa ora sasany ao amin'ny fokrifa antsenakely. Afanainy ny mpanakanto kristianina maro, koa andao ary hiara-nandratra ny Kristy ilay tompontsika. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy any ankeny lehilahy rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Filipianina toko faharoa ny andiny fahafolo sy faharaika ambin'ny folo.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: FM 90.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny koraly Salema vaovao anosy arivo ny manolotra ho anao anio hira vaovao, nampitondrainy lohateny hoe fitsarana. Dia reo raha tsika izany.

0: dia izay ny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anevitia hira izay netiny koraly salema vaovao anosy arivo ary nampitondray ny lohateny hoe fitsarana. Izany hira izany dia efa azonareo angatahana ato amin'ny radio FM filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: FM 106.3 MHz.

0: Ini ary di utrizantsika kely indray ny fampianarana izay efa nataontsika teo dia araka ny loha hevitrantsika moa izany dia ny hoe ny mahavery ny momba izao tontolo izao ka hiditra antsika ny amin'ny hoe ahoana tokoa moa ty hoe mahavery ny aina ity io zao ny fanontaniana mety hipetraka indray hoe ahoana ty mahavery ny aina ity dia izao e izay rehetra mandahan' jesosy io ny mahavery ny aina mandahan' jesosy izany fa izay manaiky azy kosa manaraka azy a dia mamonjy ny aina ny hoe mandahan' jesosy izany a dia lay fiainana makafy lay fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity ny fafinaretana eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ty ao ny avinavina ny voninahitra ny lazany ny fananany ny fiainany ara-nofo manontolo e io any naka ny devoly fanahan' jesosy raha tany any hevitra izy tamin'ny naka fanahan' jesosy hoe omeko anao izao rehetrarao raha ny ankohaka eto anatrehako ianao omeko anao izao rehetrarao raha miankohaka eto anatrehako ianao ary mbola napiriariany tamin'ny voninany hoe raha zanak'andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato reto ireny rehetrarehetra reny a le fafinaretana eto amin'ity izao tontolo izao ty ny voninahitra eto amin'ity izao tontolo izao ty sy dia io zany no anisan'ny fakampanahy koa miantra tamin'i jesosy ary mbola miantra amintsika koa io ankehitriny io fafinaretana amin'izao tontolo izao ty fa raha izany no ataontsika ho zava-dehibe a dia hoy ny tompo hoe hahavery ny aintsika izany ny tena fiainana ny fiainana ara-panahy ny fiainana mandrakizay io ny takiny tompo amintsika io io zava-dehibe eo amintsika amin'ny tompo amintsika fa izao rehetra izao hahavery ny ainy noho ny amin'i kristy fa izay rehetra tahavery ny ainy noho ny amin'i kristy dia le fiaina ny ara-nofo izany ny avinaviny araka ny voalazantsika teo ny voninahiny ny fananany fa ireo zany a tsy maintsy ataontsika ambanin-javatra reo fa raha ireo no ambony noho ny fanarahantsika an'i kristy dia very ny haintsika fa azo ny tenana fiainana ara-panahy isika dia ny fiainana mandrakizay raha kristy no ataontsika ivo ny fiainantsika isan'andro isan'andro mifanohitra zany ny fiainana ara-panahy sy ny fiainana ara-nofo araka ny galatiana toko fahadimy ny ndiny ny fahafito ambi folo izao ny voalazany eo amin'ny galatiana toko fahadimy ny ndiny ny fahafito ambi folo hoe fa nofo manohitra ny fanahy ary fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo ka arakaraka ny kiatsahantsika fitahiana ara-nofo izany no avery ny fitahiana ara-panahy tokony ho antsika arakaraka ny hahafoizantsika ny tombontsoa ara-nofo noho ny amin'i kristy no andraisantsika koa tombontsoa ara-panahy ao amin'i kristy izay zany a io fanazavana fohy a ny amin'ny hoe mahavery ny aina io dia omeko an'ny zokomentsa indray ny fitenenana
1: mazava ilay hoe mahavery ny ainy a dia ataontsika aloha isendo kely indray ary amin'ny irairana amin'ny penjasimenja amin'ilay irany hoe tsaroko

0: Marai pifaline, dembola tonatin lay loa yefta atani sika, dinyam nwe, ma vera ni mumba iso ton tulu iso, ma ver ni mumba iso ton tulu iso, ni filazantara matuto kwenambin fula, ni din fai patambro pula, katam fa fitombro pula, no nangalat sika, ni loa yefta, anzara, anjuan, efa noaza vaini ray madre pastura teto avkua, ny mikasika ny fitarian-dresaka ao anatiny ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany ity a taridalana moa izany no nomeny teo a efa nyresaka koa tsika ny amin'ny hoe ohatrany ahoana izany mpanaradian'i Kristy izany nojerena teo ihany koa ny hoe manao ahoana ny hevitry ny teny hoe mitondra ny azo fijaliana ary ny farany teo dia hoe ny amin'izay mahavery ny ainy a araka izay voalaza atao anatiny izany loha hevitra anjarantsika androany izany fa misy fahadisoana ve izany ray aman-dreny pastora ny fikatsahana arena satria misy resaka fitadiavana arena ihany koa izy ity
1: ia fanontaniana mety manitikitika ny maroko io satria sika moa amaha olombelona antsika eto amin'ity fiainana ity dia tsy maintsy miazakazaka amin'ny atao hoe fivelomana ny fiainana kanefa ny tenin'Andriamanitra eto dia somary mametraka barazy kely ihany amin'izany zavatra izany dia io no tsara ho azavaina amintsika fa ny zava-pitranga nefa dia izao a raha vo mahafoy tombontsoaranofo noho ny amin'i Kristy isika dia izao homeny fitahiana aranofo koa zay ny zavatra mitranga ahoana moa voalazany eo matitiko fahenina ny andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo ny zavatra rehetra dia anampy anareo ny zavatra rehetra zany hoe inona zany aloha no tsy maintsy ka hitrerentsika ny tombontsoa ao amin'i Kristy aloha ka tsao aloha zany dia anampo anareo voalaza ho marika ihany koa toko fahafolo indiny fahasivy amroapolo a ka hatramin'ny faraika amin'ny tire telopolo angamba tsako fa tsara ovakitsika ihany io a mianaran'i jesosy hoe tsy misy olona efa nahafohy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato iny amin'izao andro akehitriny izao tsarofo tsara amin'izao andro akehitriny izao ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay teny jesosy io zany hoe ny fiainana be de be nampanantaina an'i jesosy ho any izay manaraka azy dia manomboka amin'izao izao iainantsika izao zany fa tsy hoe rehefa mpanaradian'i Kristy ianao a dia ho mahantra velona ohatra sanatria na tsy mananininina fa hoy ny tompo azy ao amin'ny jaona toko fahafolo ny andininy fahafolo hoe zao avy mba hananany fiainana be deabe zao avy mba hananany fiainana be deabe ka amin'izay hikatsahantsika an'i Kristy no hitahiany antsika io zavatra azo hitsiroana vavolombelona io fa amin'izay anarahantsika sy anolorantsika tena tanteraka ho an'i Kristy no hitahiny antsika koa anomezany antsika amin'izay mahasoa antsika amin'ny fiainantsika ary zany zavatra tsapa zany azo tsapahitanana zany a amin'ny fiainana misanandro sanandro ary azo fijoroana vavolombelona zany hoe za arakaraka ny anolorana anolorako tena ho an'i Kristy amin'izay anompoko azy ary anaovako asa fanompoana azy no hitahiny sy anambinany ahy amin'izay angatahako amin'nyko isan'andro sanandro zay zavatra azo tsy ka inona moa ny tombontsoa azo ny olona moa izy izy ny tenin'Andriamanitra raha mahazo zao rehetra ao kanefa veriny fanahiny hitondra inona ho antsika moa izao tontolo izao raha veriny fanahyntsika fa io fanahyntsika io ny lahara-pahamehana voalohany anozay anompontsika an'Andriamanitra hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra fa arakaraka ny hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra sy hanaovantsika ny asan'Andriamanitra no anampiny antsika ihany koa amin'ny fiainantsika isan'andro sanandro satria foy ange ny andro iainantsika eto amin'ity tany ity fui ny andro aona iainantsika teto amin'ity tany ity, ka onaona tokoa moa no atakalo ny fahafinaretana eto amin'ity fiainana mandalo itya, ny taona vitsy a zay omen'Andriamanitra antsika eto amin'izao fiainana izao. Ka izay no zava-dehibe hoe tokony ho fantatsika mandrakariva fa Andriamanitra dia miay atsika amin'izay rehetra ataontsika. Zay ngamba zoko mihitsy angamba ny amin'ny asana
0: mazava tompoko ilay fanazavana. Andeha tsika aloha anaraka hira anankiray a, dia aorinan'izay hira izay a raha mbola misy ny teny ambaranao a na fehiny a holazainao a dia asika tanterahany zay
1: mbola misy asika tozy anakely tia
0: ia anaraka ny groupe ny mino tsika amin'ilay irany hoe ny mino.

0: Marai pifaline, ye, ne raha tsika nanaraka teto ary ny loha hevitra izay anjara tsika androany dia ny hoe mahavery ny momba izao tontolo izao. Mahavery ny momba izao tontolo izao. Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ilay teny izay ambara tamintsika teto dia hoe mahavery ny momba izao tontolo izao. Diky izany ve raha aman-dreny pastoro fa hoe mahavery manaraka izao tontolo izao, manaraka izao fiainan'izao tontolo izao, sa hoe ahoana?
1: Ia, efa ny somary nyresadresantsika betsaka ihany moa nikasika any amin'iny a, fa niaraka ny mbola hanoizantsika izany fanontaniana izany a, dia zao a, tsy misy manatsanta mihoatra noho ny aim-panahy havana. Zay zay ny tena zava-dehibe indrindra eto amin'ity tany itya, dia ny hoe ny fiainam-panahyntsika no ambony indrindra, ka tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny fiainana mandrakizay a zay omen'Andriamanitra ny olona. Io ny tena zava-dehibe dia ilay fiainana mandrakizay. Manandanja lehibe lavitra mihoatra noho izao tontolo izao zany ny atao hoe aim-panahyntsika io, ka tsy ho voahonitra intsony ny fahaverezan'ny aina mampanahyntsika raha toa ka very mandrakizay io. Dia aoka fantatsika fa ho avy any ny tompo e, araka nyty perikopantsika ty, ho avy ny tompo hamaly ny olona rehetra araka ny nataony, zany hoe hitsara ny olona rehetra araka ny nataony avy. Noho izany a, dia tsarovony amin'ilay mpanankarena anankiray sy Lazarosy. Asa ny fantatsika tsara ny tekstan'io mpanankarena sy Lazarosy io, fa ilay mpanankarena dia nankafy ny fahafinaretana teto amin'ity izao tontolo izao ity, ary dia nahazo lazaina fa tsy nirarara ny fiaina ny ara-panahy izay tena haharitra ho mandrakizay. Nanao tsinitsinina ny fiaina ny ara-panahy fa ny fahafinaretana eto amin'izao tontolo izao ity no zava-dehibe tamin'ny fiainany. Ka rehefa izay izy a, tonga ny finy fiafarany ny fiainany, ny alain'Andriamanitra ny ainy a, hoy Andriamanitra hoe adaly ianao satria tsy mba mitsinjy ny fiainam-panahinao fa izao fiainana izao ka ho alaina aminao ny fanainao. Dia very izy, ary ny fahaverezany dia rehefa tonga tany amin'ny fahaverezana izy dia niantsoantso hoe mba irao Lazarosy, hanymitsoboka ny ratsantanany atao amin'ny vavako, handena ny vavako fa may loatra aho ato amin'ity afo mirehatra ity. Ka io ry havanao fampieritreretana antsika mba hidiniantsika tsara fa raha izao fiainana izao, mandalo izao fiainana izao, fa aoka ilay tena fiainana mandrakizay ka tsahaintsika ao amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia ngamba somary efa hotoizantsika amin'ny famaraparanana amin'izay ity izoko mihitsa, satria ny fotoanantsika efa ora vitsivitsy sisa, dia andeha ho fehezitsika ity fampianarantsika itya. Fa mazava ngamba zay le fanontaniana teo a, nao ary fehezitsika amin'izay ary hoy Paoly Apôstoly eo amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina indiny ny faraika ambi folo a ka hatramin'ny faharoambi folo. Zao ny voalaza amin'ny Paoly eo: fa ianao kosa ry lehilahy, ataontsika hoe na ianao kosa raha vehivavy na ranabavy na iza na iza zany tenenin'ny tompo amin'ny tenenin'ny Paoly amin'io, dia zao ny teneniny: mantsira izany zavatra izany, ka miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, ma miadia ny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Io no azontsika miezana izao fampianarantsika izao: miadia ny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Ny fanalahidy ny fiainana kristianina zany dia ny fiazonana ny fiainana mandrakizay. Dia io moa no efa nitenentsika tery aloha hoe teniny tompo dia hoe katsao mandrakariva aloha zany fiainana izany, katsao mandrakariva aloha zany hoe tazony mandrakariva aloha zany fiainana mandrakizay zany. Fa amin'izay hitazonanao sy hikatsahanao zany no anampy ianao ny zavatra rehetra. Ka ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia izao ny fanarahana an'i Jesosy. Ka na dia hitondrana ny azo fijaliana azy izany, dia aza miemotra ry havana. Aza miemotra fa arakaraka an'izay no hitahian'Andriamanitra anao. Fa inona tokoa moa no soa azo ny olona raha mahazo izao rehetrao kanefa very ny ainy? Hoy ny Matitoko fahaenina amby folo ny ndininy fahaenina amby roapolo. Dia mampatsiaro itsika ilay mpanankarena sy Lazaroso hoa izany teny izany, fa izany dia midika fa tsy mahatazona ny aintsika nge ny areny eto amin'ity tany ity. Tsy mahatazona ny aintsika ny fafinaretana eto amin'izao fiainana izao, ary tsy mahavita na inona na inona ho azy any amin'ny fiainana mandrakizay a izay rehetra nanantsika eto amin'ity fiainana itya, fa ao amin'i Kristy izay mitazona ny fiainana mandrakizay ihany no ananana izany fiainana izany. Ka izay angamba no atsika amin'ny tinana sy amaraparanana izao fampianarantsika izao zoko mihitsa.
0: Mankasitraka indrindra anao ray aman-dreny pastora nataon'i Jesosy fitaovana anambara ny afatra rehetra izay nomena ho an'ny mpiaino androany, ary dia avokany fanahy satria tao anatin'izany rehetra izany no nisiny tena fantarana fa tsy misy tsara fa tsy ny miaraka amin'i Jesosy Kristy
1: rehetra. Ia,
0: dia mampamangy ny ankohonana tompoko mirary soa be dia be.
1: Kopatanana
0: sahady ary no aseritsika avy hatrany e, andaontsika anao kopatanana ho andramatoa sy ny ankohonanao ao sa ao?
1: Ao izao mikarakara ao an-dakosy ao, mikarakara ny sy mpianatra. Dia kopakopatanana ho an'ny ramatoa sy ny ankohonana rehetra, kopakopatanana koa ho an'ny mpiaino rehetra, indrindraindrindra ireo izay azo lazaina hoe mpiaino tsy mahafoy a amin'ny fandaharana tahaka izao, dia misakopakopatanana tompoko atsika rehetrarehetra.
0: Eny tompoko, ia, ao anatin'izay indrindra no anaovantsika kopatanana ny mpiaino rehetra izay nanjoy sy nanaraka ity radio feon'ny filazantsara ity a, na iza na iza toerana misy anareo a, dia mirary ny sosiny tsara hatrany a ho anareo izay eto amin'ity maraim-pifaliana ity. Omentsika kopatanana ny eny an-tseneny, ny any an-dalana, ny any anaty busy, ny any anaty fiara manokana, ny mpandeha tongotra, ny any an-tsaha, ny any am-panaovana raharaha rehetra eny a sy ny maro samihafa. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho anareo hatrany. Kopatanana ho antsika eto Antsirabe, ny ivelan'ny Antsirabe na akory ho any amin'ny faritra, ary indrindra ny any ampitan-dranomasina. Samitahin'Andriamanitra avokoa tompoko, ary mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy hatrany ho amintsika tsirairay avy. Dia omentsika kopatanana ihany koa ireo sakaizanyity onjam-peo ity a izay anisan'ny manoana indrindrindrindra ianao izay hiditra hanoana izany onjam-peo izany amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, ary zara fanompoana anankiray a izay afaka ataonao indrindra izany a amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao. Dia mirary ny fitahin'ny tompo ihany koa ahafahanao manefa ntsakany sy andavany any fanohanana izany onjam-peo lalatsika izany. Omentsika kopatanana ihany koa ry zareo zanaka ampelezana anjaza fotsy rehetra, aza dino ny fahanana fotoantsika atoato a izay mbola ho fantatrantsika eo ihany a, fa ny zava-dehibe dia ny fahavononantsika rehetra hanatrika izany fetin'ny taranaka eny anjaza fotsy FLM izany. Dia mirary ny sosiny tsara amin'ny asan'Andriamanitra izay tanterahana ao amin'ny FLM anjaza fotsy. Metsika kopatanana ao anatin'izany ry ny pastora, ny kristianina rehetra avy ao amin'izany FLM anjaza fotsy izany, ary koa ianareo rehetra zanakampelezana izay mielipatrana manerana izao tontolo izao. Kopatanana ihany koa no atolotra andry fafara izay eo amin'ny soa transeo a, misaotra betsaka hony amin'ny fandraisana, mirary soa be dia be tompoko. Kopatanana ho an'ny mandamina sy ny ekipa rehetra izay tarihan'ny madamany any izany ao anatiny izany fikarakarana momba ny sakafo izany mirary soa be dehibe ahavita hatsaka ny sy andavany ianareo rehetra. Kopa-tanana ho an'ny snack d'angalia eny Ambomena, mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo hatrany ary dia mampahery anareo mivady amin'ny fikarakarana izany snack izany ao amin'ny d'angalia sy ny ekipa rehetra izay mandrafitra izany. Misaotra betsaka fa nafapo ny fandraisana. Ie, dia tsara ihany koa ny sakafo e. Dia amin'ny manaraka indray hono eo kopa-tanana no atolotra ho an'ny madame Ingo sy monsieur Ery izay manana pavillon ao an-tsena kely ao a. Tsara be hono le ondry a, dia amin'ny manaraka indray hono amin'ny verina mihinana mankasitraka be dia be. Kopa-tanana ho an'ny madame Sabine sy ny ankohonany a, mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao ihany koa. Toloratsika kopa-tanana eto ihany koa madame Beatrice ny ankohonany, misaotra betsaka tamin'ny firarintsoa be dehibe a, mirary soa anareo sy ny ankohonany dia mirary fahasalamana ihany koa ny ho an'ny ankohonany mba hitohy hatsaka ny sy andavany izany fahasalamana izay nomeny tompo azy izany, dia mitondra mbavaka hatrany. Omentsika kopa-tanana ny fifondronana voalohany skoto ao an-tampon-tanàna, misaotra betsaka hony amin'ny fitiavana fampandrosoana ity fikambanantsika ity a, ary mirary soa be dehibe amin'ny asa tsara rehetra izay ataonareo sy tanterahinareo a. Mankasitraka tamin'ny fionana dia mahavitaby hatrano ny rise. Omentsika kopa-tanana ny fianakaviana izay sy netiny tony nanarana moa izy ireo a, fa hoe ataovy kopa-tananao fotsiny izay a, dia mino fa fantatrareo izany a. Mirary soa be dehibe hony a, misaotra indrindra hony a tamin'ny ezaka marobe a izay nataonareo. Izay aloha ny kopa-tanana tonga eto amiko Ray Aman-drenin'ny pastora any aminao, sao dia mbola misy fanampiny azafato.
1: Dia mbola maneho ny kopa-tanana ihany koa andreo izay azo lazaina hoe hiatrika ny fanadinana ny katita kely, satria ao anatin'ny fanadinana mamaraparana ny fifindrakilasy izy ireo amin'izao a. Dia mirary fahombiazana ho anareo amin'ny fanadinana atrehana, ary ao koa mbola hiatrika ny fanadinana koa ireo anatrika ny CPE sy ny takzany. Dia mirary soa anareo e, mba ho salama sara, omeny tompo saina matsilo a, eo ampanatrehana izany fanadinana rehetra any a ho anareo mpianatra rehetrarehetra. Dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho anareo. Izay ngamba no azoko atao zoko mihantsa, fa ialana tsilikely amintsika mpiaino fa somary misy asa tsy maintsy vonjena amin'ity maraina tia, dia izao tapany maraina zao ihany no afaka maketo a. Dia omeko any zoko mihantsa sy zoko eo de odilon a ny fanohizana fotoana rehefa avy eo.
0: Ankasitraka Ray Aman-drenin'ny pastora, satria zava-dehibe ny fihazakazahana izay nataonao hamonjy izao toerana hitorianany filazantsara izao, ary nanaparitaka izany ho amin'ny mpiaino moa izany isika. Dia mirary soa anao be dehibe amin'ny fikasana tsara rehetra izay tanterahina, dia mahavitabe indrindra tompoko. Dia izay moa tsy afaky ny makany, fa raha tonganiko io izay mety hanahirana anao vahiny any fa dia mirary soa tompoko amin'ny asa sy ny adidy ary
1: ndraiky sotra indrindra tompoko,
0: dia mampamangy ny ankohonana indrindra. Ia, omentsika lalany Ray Aman-drenin'ny pastora, fa zava-dehibe ny mbola ndeha ho tanterahany amin'ny asan'Andriamanitra. Dia mirary ny sosiny tsara ho azy mianakavy kely isika, ary dia kopakopa-tanana natolotra ndramatoa sy ny ankohonana rehetra ao a, mahakasika ny andro androany. Mbola misy adiny kely reto a, kopa-tanana hony ho an'ny madame Rija mianakavy sy ny ankohonany a, izay ao amin'ny akany faravohitra. Mirary soa be dehibe hony a ho amin'ny asanareo a sy ny ekipa miara-miasa aminareo ao anatiny izany. Kopa-tanana hony a no atolotra ho any madama sy monsieur Dania izy mivady a, izay anisan'ny mpiaino mahafatrapo ao anatin'ity radio feony filazantsara ity a. Dia mankasitraka be hony président Dania amin'ny fikarakarana ny asa fanompoana rehetra, mirary soa anareo mivady a sy ny ankohona anareo hatrany a avita be mandraka hariva. Anisan'ny mpiaino mahafatrapo ao anatin'ity radio feon'ny filazantsara ity a, dia mankasitraka be ho ny prezidanta ny amin'ny fikarakarana ny asa fanompoana rehetra, mirary soa anareo mivady a.

0: raha amin'izara fanompoana izay tanterahana. Kopatanana nometsika amin'ny madama fara mivady sy ny ankonany mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo atrany. Dia ometsika kopatanana ankony amin'ny president appel mivady sy ireo komite ao anivon'izany faritra lagara izany ary ny kristianina rehetra ao amin'ny faritra amin'ny fidododona amin'ny fanatanterahana ny asan'i Jesosy. Omeny tompo hery isan'andro sanorana ianareo amin'ny fanaovana izany asany izany ary mahazo tohatrany dia izy ihany koa no anafy hery mandrakariva amin'izay atao mirary sosiny tsara ho an'ny faritra lagara ao anatin'izany fiazaka zahana amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany. Izay sy izay no voaray teto amin'ity maray mpifaliana androany ity dia andao mentsika ny teknisianina aloha ary ny paikora aorianaizay ndrantsika miresaka zavatra hafa.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoora.
0: Maray mpifaliana, arak'izay eninareo izay dia amin'ny valora maraina izao iresaka aminao piano izahay kanefa mbandra-pahatonga an'izay fandaminana kely eto dia andaontsika andefa hira iray iarahana mizoara famonjena mba manaitra tegna avao.

0: Malay Pifaliana, dia tonga amin'ny fotoana izay andraisana ny antsonao mivantana, ianao piano izay manaraka izao fantarana Malay Pifaliana izao indray ary sika raha efa misy vonona dia efa raisin'ny teknisianina avy hatrany a ary eto ampiandrasana ihany koa dia faly izay niaraka taminao tao anatin'ity Malay Pifaliana ity a mirary soa be dia be izahay a ho an'ny Malay Pifaliana. Malay Pifaliana efa afaka amin'ny teny ô. Lasa indray hono izy. Oh, aza lasa fa izay mbola eto a. Malay Pifaliana.
1: Malay Pifaliana soa.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy
1: to. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompo tonga soa ianao.
1: Nandrindra soa.
0: Ie, izay mihitsiny.
1: Ke mangataka hira.
0: Iza mbola mangataka hira.
1: Etafa vory ambatirey.
0: Iza le mangataka hira?
1: Madame Tsinety Tsefa.
0: Any Tsefa? Maheno tsara any aminareo any.
1: Ento.
0: Ay, koba tanana ho anareo any Tsefa re.
1: Tsotra indrindra.
0: Ie, mirary soa. Ie, inona le hiratsika?
1: Etafa vory ambatireny. Atolotra ho anareo sy ny ankonanareo avy aloha.
0: Mangasitraka tompoko.
1: Indrindra amin'ny fifandraisana.
0: Ieny tompoko.
1: Dia atolotra ho an'ny zanako sy ny ankohonany rehetra. Dia atolotra ho an'ireo tapo amiko sy ny ankohonany rehetra. Dia ny tapo amin'ny vadiko sy ny ankohonany.
0: Ieny tompoko.
1: Dia atolotra ho an'ny mamasoa eny an-tsombo dia ny zanaky ny fifoazana rehetra. Ny afatra dia no tsara hono ny andiny farany amin'ny torosila io a fa izay ny afatra ho antsika.
0: Mankasitraka. Mirary soa be dia be ieny to. Mankasitraka indrindra to. Ie, izy no tafiditra voalohany teo fa nisy anankiray teo izany fa efa lasa ihany koa a. Dia mbola mafaka miverina ianao fa vao manomboka izao ny fiarahana eto hoe Malay Pifaliana.
2: Malay Pifaliana zokome.
0: Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Efa nisy izany bebe fa tafiditra ihany. Dia mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastera amin'ny loha hevitra anareo mianaka indrindra indrindra. Ny fanafo fanazava ho an'ny kristianina rehetra ao. Tompany ombanareo mianaka.
0: Jesosy no isaorantsika tompo.
2: Dia mahavery tokoa ny momba ny izao tontolo izao. Fa ao amin'ny Andriamanitra ihany no mahavelona atsika. Mankasitraka indrindra tompo.
0: Mankasitraka tompoko, ia. Ao anatin'ity Malay Pifaliana ity moa izany, ia.
2: Ieny tompoko. Ny raha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
0: Ieny tompoko.
2: Dia kokoa daholo ny kristianina rehetra izay mahaheno sy havana. Indrindra ny any amin'ny pistrika malazany ny radio ny fifinazantara itandroa volanao ambomenao. Dia ny tompany ombantsika rehetra dia ny angatana mba ho tonga any daholo.
0: Eny ô, apetraka amin'i Jesosy izay ô.
2: Eny ô. Koko fo be daholo antsika rehetrarehetra indrindra ny fokontany atsaka rehetrarehetra mombana be koko ny ekôla le sovero nagataka koko amin'ny bebe mba efa be daholo amin'ny asany tompo dia mba hiady izyreo olokely ireo tokoa dia kokoa ny zanako rehetra izay manefa ny adidiny tsirairay avy dia mangataka hira bebe
0: hinaparanao
2: ay any izy moa iny any mialy rakotomamonjy.
0: Tsy any mialy iny fa ny farandremamonjy.
2: Farandremamonjy. Mankasitraka zokomenja amin'ny papa.
0: Ie.
2: Dia mitombombanao.
0: Efa misy an'izany sopapy izany kory bebe.
2: Dia atolotra ho anao ke mahafatrapo io dia atolotra ho an'izay mahaendretra rehetra. Dia ampila ray. Irany tarika fanasana ambomena izay misy ao dia atolotra ho anareo kristianina rehetra izay mahaheno dia miraha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra mankasitraka tompoko
0: misaotra indrindra tompoko dia mirary soa hatrany.

0: Mankasitraka ny nôtilantsika amin'ny fandraisana ny mpiantso rehetra. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanareo ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy
0: tompoko. Izy tompoko. Tonga soa ianao izy amo.
1: Madame Malala ketsy na ny vohitra tokoa.
0: Tonga soa tompoko vavao antsika any.
1: Tsatra soko nareo.
0: Dia mandeha tsara ve ny radio lohany?
1: Mandeha tsara ny radio.
0: Dia kopakopa tanana izany ho an'ny olona rehetra any aminareo any a.
1: Sady be PNB ny radio antsika ty.
0: Izany. Kopa tanana daholo ny any antsinana ny vohitra rehetra any.
1: Amiko misaotra amin'ny fanolorana ny hira de misy zareo ny teny a.
0: Mirary soa be dehibe ho anareo rehetra any ary e.
1: Entoko kopakopa tanana mihitsy ho an'ny mpiaino radio RFF rehetra ty atsina ny vohitra sy ny manodidina rehetra. Angataka hira zoko menja.
0: Aia, inona ny hiratsika?
1: Hiran'ny mpira fifoazana onjam-piainana.
0: Onjam-piainana.
1: Sy any ampikora meva. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra indrindra ianareo izay ao amin'ny studio ao a. Akasana be dia be amin'ny fanolorana ny fandaharana maraina ato amin'ny radio sy ny filazantsara.
0: Entoko.
1: Jesosy nareo sy ny akohonanareo isaorana ray aman-dreny pastora sy falafa dia akasana izy amin'ny fanazavana loha hevitrantsika.
0: Entoko.
1: Atolotra ny hira ho an'ny mpikambana mpira fifoazana rehetra sy ny fifoazana rehetra izay miaino radio sy ny filazantsara. Ny felema firaisankina rehetra, ny mpiaramonina ety atsina ny vohitra izay efa nataoko kopakopa tanana teo dia ny fianakaviambe rehetra ny masoloha rano a sy ny zanaka peleza ny masoloha rano. Olotra ihany koa ny hira ny zanaka pelezana rehetra ny felema itafo fitandremany fiarenantsoa Belazao. Olotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra ry mamane Delsa ry mama Mitia, mama Miorakely sy Miorabe, mama Fehizoro, madame Edvige sy madame Isabel, ry Fafara, ry dada Vinasy ny ao an-tsena sabotsy rehetra, namana Rosie, namana Lova Coiffure, ry namana Roland ny Antanamanjaka, ry Fafara, ry Joky Santete mianakavy. Antsika rehetra izay sy voatanisa dia ialanatsiny eto ao ry président rivy mianakavy ihany koa anorana zanyzany. Mankasitraka tompo.
0: Ia, mankasitraka anao ihany koa ny antso ato ato anatiny ity maraim-pifaliana ity.
2: Ay, fa tonga indray ny antso manaraka zoko menja
0: raha. Eny, raisintsika izy maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
3: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Izy a, tonga soa izy amo.
3: Dadan'ny Jenikary ty atsina ny vohitra.
0: Maheno tsara ny any antsinana ny vohitra.
3: Tena misaotra ny tompo, tena maheno tsara.
0: Mahafinaritra izany, dia kopa tanana ho anareo rehetra eny e.
3: Saotra tompo.
0: Iô.
3: Mba mankafatra ny hira mpira fifoazana fa nyny firaisankina onjam-piainana. Atolotra ho amin'ny mpiendretra ty atsina ny vohitra a madame Malala ry mamanokanto miavokonaoka ato an-tokantrano sy ny mpiendretra. Dia atolotra ho anareo koa tompoko dia maro fahampiainana sy ny tompoko.
0: Mankasitraka tompoko dia misaotra betsaka.
3: Dia saotra tompoko dia mbô tianareo azafady.
0: Inona indray?
3: Ny raha STM mahafaty fankaranytsety. Dia atolotra ho ampiendrehetra. Dia mankasitraka tompoko dia mahay fahampiainana sy ny tompoko dia mandra-piona indray.
0: Mandra-piona indray tompoko. Mankasitraka. Misaotra tompoko.

0: Tafiditra indray ny antso manaraka raisika.
1: Maray fifalina.
2: Maray fifalina.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Miarabanao zokomenza amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ieny tompoko.
2: Toy izany ty pastora na be falasa azy
1: izy. Ieny tompoko. Namanao odinanko miaraka amintsika ato.
2: Satan'Andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny ity andro vaovao ity ahafahantsika miona amin'ny alalan' izao onjapeo izao sady nomeny tompony andro fahavelomany. Dia misaotra anareo koa tamin'ny fanazavana ny roa hevitra tika andro any.
1: Makasitraka tompo.
2: Efa mangataka ny hira fa 7:35 amin'ny FFPM.
1: 7:35.
2: Atolotra anareo mpanolotra ny fandaharanao aloha miaraka amin'ny teknisianna.
1: Mankasitraka tompoko.
2: Dia atolotra koa ho an'ny akohonako hiavana kely neny misa stadiary ary sikely ravaka somoany pastora Emila sy ramatoa Rosety atanytiana mianakavy eo amin'ny fahalemahoimena Emira Norosoa sy Bebera Martorina ary neny Ralosoa eny Tsavona. Atolotra koa ho an'ny kristianina rehetra mpiara-mivavaka ao amin'ny felema mandroso tarihiny pastora mampandro mivady ao ry papahidina mivady sitiry raha misesamy mivady mese andro sy matamy voangy julien sfanja ramatoa albertina mese parany mianakavy mese marso mivady antombontsoa setra mianakavy mivarotra ao amin'ny arebisaina. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra madame Francine monsieur Jean Pierre madame Isabelle maman Fejo madame Edvise madame Malala Fafara madame Koloina Tarasota monsieur Roger Masindoarano monsieur Victorien monsieur Rive président dada Zinary nomena Vatofoty. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pilezana rehetra eny amin'ny FLM Andravelona-Betafo ao ramatoa olona mianakavy Tsamaro Totoko Larisy Mekena Nosy Fabrisy mivarotra ho tena Saboty pastora Jakobsaina sy madame Lala Jantista ary vita mianakavy kely eo Tsimisena. Ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny salama rehetra n'aiza n'aiza misy azy soa ny hira. Andriamanitra no hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary soa ho an'ireo mpiomana izay efa miatrika eny amin'ny tobelomahazo amin'izao fotoana izao.
1: Enyto
2: tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko ho tahiny Jesosy daholo.
1: Eny tompoko tahiny Jesosy o
2: saotra tompoko
1: saotra tompoko.

0: Eny, tafiditra indray ianao amin'ny manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao
1: miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, Madame Lanto ety an-drenivohitra.
0: Tonga soa ianao, Madame Lanto.
1: Eny, tompoko.
0: Eny, tompoko.
1: Iankasitrahana ary andorana dia mpizanjo, pastorana dia efa lasa aza.
0: Eny, tompoko.
1: Filana zava-be mihitsy ny afatra. Dia mba hangataka hira.
0: Eny, mangira antsika.
1: Mba hangataka hira azafady.
0: Ie, inona le hira angatahantsika?
1: Hira firana FSPM faefatra.
0: Hira faefatra.
1: Mba ampiana hira mpira fifoazana faniry fiasakiana onjam-piainana. De atolotra ho anareo amin'ny fanolorana voalohany indrindra. De atolotra ihany koa ho an'ny dadan'i Jenika izay nanolotra hira ho anay teo misaotra betsaka. Ho an'ny Madame Malala, ho an'ny mpira fifoazana rehetra. Ho amin'ny mpino rehetra eo amin'ny FLM firaisankina. De atolotra ihany koa ny fianakaviana rehetra eny Mahatory eny. Mankasitraka anareo tompoko.
0: Mankasitraka tompoko. Misaotra indrindra tompoko.

0: Eny ary tafiditra ny antsy manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Sotra betsaka indrindra fa nandre tsara ny fampianarana amin'Andriamanitra.
0: Eny tompoko.
1: Ia, fampetaka amin'ny tompoko daholo tokoa e. Fianam-panahantsika.
0: Ia, somary miataka kely an'ilay radio azafady. Azafady. Zahay.
1: Mampidrira tompoko fa diso a. Ma za manko tsy de salama fa de mafatra finambavaka zokilalao ihany ty a de mangataka ny tenin'Andriamanitra sy mba tiako mba fampizarana tsika kosy de ato amin'ny anao a mba tezena kely ao le ao Matio ao toko faharoapolo na dimy faharoapolo ihany koa de atokotra ho an'ny mpiandrehetra rehetra ary indrindra koa ho amin'ny neny nosoa
0: rambangatahako
1: de ny tena ny rambatahako a de ny ampanao fahasoavako atolotra ho an'ny neny ranosoa anao a sy ny mpiaramona rehetra aminay io amin'ny mandrosoa ary koa ny mpitambana rehetra ny sokony fataiza rehetra ny fataiza tafika masina mahatra sy takaizany sy bebe farinena ary izahay rehetra mpiandry taratia de ianao de apetraka fisainao amin'ny tompo any koa any ankonako rehetra sy ho anareo mitsindrindrindra izao mitsarakarany zao
0: mikarakara ny ity radio fifilasantsara ty dia misaotra tompo. Makasitraka tompo.

0: SMS
1: 0338 11 912 00.
0: Si 0338 38 912 00.
2: SMS Yeton Radio Film Filosofia.
3: Araka izany dia tonga eo amin'ny famakiana ireo SMS sy ny mpanehoan-kevitra avy aminareo mpiaino isika. Ny SMS tonga voalohany ato dia tamin'ny 24h sy 17:30 no tonga taty amin'ny radio fivilazantsara. Salama daholo anareo amin'ny RFF ao mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana onjam-piainana. Dia atolotra ho anareo amin'ny RFF ny hira dia mazotoe. Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana onjam-piainana. Dia atolotra ho an'ny mpanala fanadinana rehetra ny hira dia mahereza mivavake. Salamo, mba mangataka ny hiran'ny katelema afaky ry ambatotokana misaotra. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny katelema afaky ry ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpihainon'ny RFF rehetra. Maraim-pifaliana, mangataka ny hiran'ny ampipity tsy hamelanareo, tsy hamelanareo kamboty aho iny, dia atolotra ho anareo ao amin'ny atolotra ho anareo ao, dia atolotra ho an'ny Josoa sy Marka akaiky ny radio io. Roger aty Talata andray kiba ihany no mandefa ny afatra. Finaritra miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM fanasina ambatotokana mifona sy tanora masina itao sy fantatrao ny amiko. Atolotra ho an'ny mpikambana sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana. Misaotra tompoko. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny alasoa hiverinao sy tsy irery ianao. Atolotra ny mpiaino rehetra tain'i Jesosy daholo. Misaotra tompoko. Finaritra, mba mangataka ny hira ny KTLMT njany feo miantso sy asakasakao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny KTLMT njany feo miantso sy korahita mpandresy. Atolotra ny mpakafy RFF rehetra makasitrake. Vero ihany no mandefa ny afatra. Finaritra, mba mangataka hiran'ny KTLMT ry zaza mpiodina sy inona no angatahnao. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka. Misaotra tompoko. Fiadanane, mangataka ny hiran'ny tafama hoe tsy resy. Atolotra ho anay ato an-trano. Ny rina no manolotra mazoto daholo nareo.
4: Kristiana no mandefa ny afatra ato anatin'ny tambazotra tserasera mba avery ny momba izao tontolo izao. Ny momba izao tontolo izao dia tsy fiainana mandrakizay fa fahaverezana. Ny olona mifikitra amin'ny momba izao tontolo izao a dia tsy mba azo fiainana mandrakizay, satria ny fahotana sy ny rehaka izao tontolo izao no iainany. Ka tsy mandrakariva ary ny fiainana any an-danitra, izay fiainana miaraka amin'i Jesosy, izay fiainana tsy misy kalalao sy arafesina. Ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra sy ny fibebahana ny tena azahoana, izany fiainana tsara izany. Mangataka ny hiran'ny tafama hoe tsy resy, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra izahay ato an-trano, mazoto daholo hoe
3: Maraim-pifaliana, mba hangataka ny rany vele mambatotokana mifona.
4: I Paulin tafitaniriana no mandefa ny avatra maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy fahafatesana ny tambin'ny ota koa izay mankafy ny fiainan'izao tontolo izao dia tsy mba handova lanitra. Mankasitraka pastora tamin'ny fampianarana ny soratra masina isaorana ihany koa zokomenja ny amin'ny fanolorana mba mangataka ny rahako ny Salema tany mandry tsy misy fetra dia atolotra ho an'ny FLM an-tany mandry ny super fanina no sorakotony aina maraim-pifaliana e mahavery ny momba izao tontolo izao miarabantsika rehetra.
3: Salama tompoko, angataka ny hirany tafama tsy resy atolotra ho anay ety Vatofotsy, mahazoto daholo nareo.
4: Ny ony fanomezatso maraim-pifaliana e mahavery ny momba izao tontolo izao Matio toko fahenina ambin'ny folo ny andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo mangataka ny hirany roa famonjena ambony andro soa ainga vao atolotra ho an'ny piaino ny RFF rehetra mirary soa antsika rehetra e misaotra tompoko.
3: Salamy, mba mangataka ny hirany TVLM ambano mitsangana torio mpanolotra ny mitsangana torio mpanolotra ny hafatra Larisa zanaky mamahaja ihany misaotra tahin'ny tompo e.
4: Rasoanaly Juliette maraim-pifaliana e miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahavery ny momba izao tontolo izao aza variana miany fiainana eto an-tany fa aoka isika hiaraka amin'i Jesosy mandrakariva mba hahafantatra ny fiainana mandrakizay eo aminy. Azafady, mba hatratra ny fiainana mandrakizay eo aminy. Resio avokoa izay asan'ny satana rehetra angatao kosa ny fanahy masina hitaridalana antsika mandrakariva tahin'i Jesosy daholo tompoko.
3: Fiadanana mangataka ny hirany tafamahoe tsy resy sy modia atolotra ho anay ato an-trano mamanirina no manolotra.
4: VLM manaritso fiavanana maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritso nenina sy ny VLM katso mahery Jesosy atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF misaotra tompoko. Niritsora soa miaro velo maraim-pifaliana e eo amin'i Jesosy ihany misy fiainana azo antoka sy anteherana fa raha ny amin'izao tontolo izao dia rendrarendra sy mahavery. Mangataka ny hirany akony synambodava zay eo aminao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
3: Maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena mifankazara atolotra ho an'ny olona rehetra Stella ihany mirary soa
4: Andriamalala mahavery ny momba izao tontolo izao maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mankasitraka ny ray aman-dreny pastora fa mazava dia mazava ny fanazavanao ny fahaverezana. Mangataka ny hirany mpihira fifoazana Fanily firaisankina onjam-piainana sy Laurent Rakotomo mamonjy izay mankatony teny atolotra ho an'ny mpiainony rehetra indrindra ny mpihira fivoazana sy ny talika Didi Alfa rehetra misaotra ny mpamaky ny hafatra tompoko. Mankasitrake.
3: Maraim-pifaliana, miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatotokana mifona misaotra tompoko.
4: Ery Zanra Santatriniaina super fanina no mandefa ny hafatra maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba mangataka ny hirany KTLM feon'ny fihavanana manaritsoa ny eloko ny sakana sy ny KTLM zunambodava sofa teo ianao atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM firaisankina sy ny kristianina rehetra zay mandre zay maheno ny radio feon'ny filazantsara rehetra ao anaty tononkirany misy ny hafatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e mirary tontolo andro mahafinaritra.
3: Fiadanana, mangataka ny hirany tafamahoe tsy resy atolotra ho anay aty Mahazorivo. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany afaka riam-batotokana misaotra. Mankasitrake.
4: Voartina nomenjana ary marai pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema mahafaka ry ambato tokana misaotra mankasitraka tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ny super fanina ery manana salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alaro ny iran'ny katelema firaisankina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandarana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko dia mirary soa aby tahian'i Jesosy misaotra tompoko
3: Piadanane mangataka ny hirany tafamahoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra. Dina ihany no mandefa ny afatra maraim-pifaliana mba lahary kely ao ilay hira hoe tsy fantatra an'ny katelema firaisankina iny atolotra ho an'ny sokoto rehetra misaotra.
4: José Alfred, mahay mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy daholo mba mangataka ny iran'ny katelema afaka ry ambato tokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra hianatra tahiana indray no mandefa ny afatra manaraka fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema afaka ry ambato tokana misaotra mankasitraka tompoko dia ho tahian'i Jesosy.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany TVLM fanasina ambatotokana mifona. Fiadanana mba mangataka ilay hirany VLM ambatotokana hoe mifona dia mankasitraka antsika rehetra.
4: Kanto ny anarabe tafika maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany tanora masina itosy mpandresy sy ny VLM manaritsy fihavanana nenina atolotra ho anareo amin'ny studio ao de ho an'ny zanaka ny FLM Betsiolany sy ny pastora Naina Roland Mivady de atolotra ho an'ny mpiainony onjam-peo sy ny mpianatra ao amin'ny SB Loharano mahefa be amin'ny asan'ny tompo bon journée daholo lycée privé le bambin ambournomby antsirabe maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina tsy fantatra sivirana fanampiny 13 atolotra ho an'ny mpikambana VLM firaisankina rehetra atolotra ho an'ny zoky tsy lavina mivady ihany koa misaotra tompoko.
3: Fiadanana mba mangataka an'ilay hirany VLM ambatotokana hoe mifona dia misaotra indrindra tompoko. Finaritra mba mangataka an'ilay hirany VLM ambatotokana hoe mifona dia misaotra indrindra tompoko.
4: Maminirina Samuel fiadanana andao hifantoka amin'ny fikatsahana ny mandrakizay ao amin'ny Jesosy irery ihany ny lalana hatongavantsika any mba mangataka ny iran'ny katelema manjomara ny lanitra soalazaina alasoa miomana sy FFPM 70 sy 100 misaotra tompoko. Ny katelema afaka ry ambato tokana maraim-pifaliana mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny iran'ny katelema afaka ry ambato tokana misaotra mankasitraka tompoko dia ho tahian'i Jesosy aby.
3: Fiadanana faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako mba alaharo ny hirany VLM fanasana ambatotokana hoe mifona dia ampiana ny afakiry hoe misaotra dia atolotra ho an'ny kristiana ao ambatotokana rehetra dia ho an'ny mpamaky ny afatra ihany koa dia merci.
4: Ny super fana Karina kely maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira FFPM 8 sy ilay hira ho avy Jesosy tsy tadidiko ny mpirazy tompoko ho avyny Jesosy izay zany a jereny teknisiana atolotra ho an'ny ankonako azy izay rehetra miaino ny RFF mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko. Ny super fana ambinjana ary fanomezatsy ho fandeferana fiadanana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra atolotra ho an'ny kristianina FLM fahazavana votovorona rehetra ihany koa.
3: Salame mba saika andahatra n'ilay hirany katelema firaisankina tsy fantatra. Misaotra tompoko, dia samy hotahian'Andriamanitra sy hanana tontolo andro mahafinaritra amin'n'ity andro ity. Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana onjam-piainana, dia atolotra ho an'ny malagasy rehetra ny hira dia mankasitrake.
4: Ny super fan no vakitsika sosoa andrehan'ny aina maraim-pifaliana mahavery ny momba izao tontolo izao, mba mangataka ny hira velay mafanasina mbatokana mifona atolotra ho an'ny kristianina velay mambatotokana rehetra misaotra tompoko prince atchana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velay mamboimena ofisialy mahaiza misafidy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mirary tontolo andro mahafinaritro.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny zoara famonjena ianao Jesosy atolotra ny mponina etỳ Ambohimahazo. Misaotra tompoko.
4: Prince atchana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velay mambomena ofisialy mahaiza misafidy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mirary tontolo andro mahafinaritro.
3: Maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velay ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra.
4: Fandresena mampialina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velay manaritsonenina atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra. Dia ho anareo ao amin'ny studio misaotra tompoko, bon journée daholo sitraky ny aina miria maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny velay fanasina mbatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristianina velay mambatotokana rehetra ihany koa.
3: Salame mangataka ny hiran'ny tafamahoetsy resy atolotra ho an'ny atontrano.
4: Lantoniriana Raely Arsoa maraim-pifaliana miarabantsika mpiaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanily firaisankina onjam-piainana sy ny fiirana FFPM 6:17 atolotra ho antsika mpanaraka ny onjam-peon'ny RFF rehetra mankasitraka tompoko.
3: Fiadanany miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velay mafanasina mbatotokana mifona. Misaotra tompoko.
4: Fleur aza no mandefa ny afatra manaraka toy izao no ambarany finaritra mahavery ny momba izao tontolo izao, fa ny momba ny Kristy tompo no maharitra mandraikizay, mba mangataka ny hiran'ny tafamahatsiresy atolotra ho an'ny tafamarehetra mahefa be amin'ny asan'ny tompo.
3: Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka hiran'ny velay mafanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpihaino rehetra. Maraim-pifaliana mba angataka ny hiran'ny katele mahantredena Daniela sy ho avy ny andro de Gasikara, mba atolotra ho an'ny atotrano sy ho an'ny fiangonana ambojafy. Misaotra indrindro.
4: Ny super fan tiajy antsirabe salama aby isaorana Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo noho izao tombonandro mbola omeny hahafahantsika miaina, mba mangataka ny hiran'ny katelema firaisankina tsy fantatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompo. Ny super fan ny fity maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velay manaritsonenina sy ny tanora masina itosy milanao atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko.
3: Mandeha dia mandeha ny fotoana, amaky anankiroa avy angamba izay sy zokomenja, dia mifarana ihany keo ny famakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpihaino. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny katelema afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpihainony RFF rehetra.
4: Arandria nantenaina tojosoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny velay mafanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpihaino rehetra.
3: finaritra mba mangataka ny irany katelema fa afakiry ambatotokana misaotra
4: ny super fan fifaliana avitry ny aina mba raim-pifaliana tompoko mangataka ny irany katelema feon'ny fihavanana manavitsoa hideranay ny talentanay sy mivavaha atolotra ho an'ny mpiandrehetra mankasitrako
3: dia izay ihany keo ny mamarana ny famakina ny sms sy ny fanehokevitra avy aminareo mpihaino tamin'nyity marainay tia isaorana ianareo a izay miara-miasa amin'ny radio feno filazantsara amin'ny anarany amin'ny alalan'ny antso ataonareo a sy ny fandefasana ny sms sy ny fanehokevitra ihany keo a ahafana manatotosa ny maraim-pifaliana tahaka izao. Misaotra an'andriamanitra lehibe isika noho ny fahatotosany ny maraim-pifaliana tamin'nyity anio ity. Misaotra ny zokomenja teo amin'ny fitarihana sy ny ny firesana niaraka tamin'ny pastora teo ary misaotra ihany keo ny ray aman-dreny pastora Davidson Victor tamin'ny fanazavana ny fanehokevitra tamin'ny fanazavana ny hevitra tamin'nyity anio itya dia izao ny tompo ny homba antsika tsirairay avy misaotra indrindra ary dia amarana ny fotoana isika zokomenja.
4: Mankasitraka anao namana Odilon niaraka tamiko teto nandritra hatramin'ny enina ora maraina fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ihany koa isaoramintsika ny piaino a zay niaraka tamintsika teto a tonga amin'ny fotoana famaranana tokoa isika dia ny vavaka izany a izay ho atao sy ho tanterana nisy olona maromaro a zay nangataka vavaka fa tsy salama teo ihany koa ireo manana ny olana rehetra tonga dia atambarintsika daholo ny olona manana olana rehetra ninoninona ny olana eo ihany koa ny vavaka ho an'ny mpanala fanadinana vavaka ho an'ny mpiomana any ambomahazo a vavaka ho an'ny tokantrano izay mikorotana ireo zany a no vavaka fangatahana azo tamin'nyity maraim-pifaliana ity. Isaorantsika andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra koa andeha isika rehetra ary hiara iombim-bavaka. Dia rahalaza voninahitra natolotra eo anao ry tompo andriamanitra ay ny amin'ny fotoana teto androany ka totosa somatsara izany noho ny fitahinao sy ny fikarakaranao ny mpanomponao tsirairay avy. Ankehitriny dia misy olona mitondra ny etaeta sy fandriana eo aminao ka anisan'izany ireo olona izay tsy salama mangataka anao Jesosy Kristy a hikarakara azy ka hanasitrana azy ireny na ny ara-nofo izany na ny ara-panahy fa ianao tokoa ny mahalala ny hevitra heverana azy ireo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza koa miaraha lalana aminy amin'ny izy eo ambony fandriana naiza naiza toerana misy azy ireo ihany koa dia ianao Jesosy Kristy no irariana indrindra hanasitrana izany aretina rehetra izany sy ireo manokana ihany koa ny mpitsabo rehetra ny mpikarakara eo anivon'ny ankonana fa adidi masina no ekena izy ireo ny aminy fanasitranana ny marary dia omeo hery sy tanjaka ary finoana mandrakariva izy ireo eo ampanatanterahana izany adidiny izany. Vavaka manokana ihany koa zay ho an'ny olona rehetra izay manana olana mety ho kely zany olana izany mety ho ngeza zany olona izany mety amin'ny lafiny zatsina izary fa ireny rehetrireny dia nataon'andriamanitra ho sedraina mandritra ny androm-piainana ko mahiry izany adidiny izany. Vavaka manokana ihany koa zay ho an'ny olona rehetra izay manana olana mety ho kely zany olana izany mety ho ngeza zany olona izany mety amin'ny lafiny zatsina izary fa ireny rehetrireny dia

0: izany. Fa raha Jesosy no mahafaka, dia ho afaka tokoa ianareo. Dia mahereza indrindra tompoko. Vavaka ho an'ny mpanala fanadinana rehetra, na eo anivon'ny fifondrana klasy izany a, na eo anivon'ny fanadinam-panjakana CEPE, BPC ary baka ihany koa. Mety misy ihany koa ireo fanadinana eo anivon'ny oniversite a, dia mivavaka ho anareo izahay. Ny tompo Jesosy Kristy any an'olotsaina feno sy tanteraka manoloana izany fanadinana izany. Izy ihany koa no amerina ny memoara rehetra ahafahanao mitadidy sy manoratra izay tokony ilaina manoloana ny valim-panadinana. Matoky ary matoky azy ihany koa fa izy no ikarakara sy anefa ny fikasana tsara rehetra ao anatinao. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo mpiomana rehetra izay lasa eny amin'ny tompo ampamahazo eny. Ianao mahalala ny fiainan'izy ireo tsirairay avy ny ady atrehany. Jereo manokana ihany koa ny fanoloran-tenany any izay hanao ny asanao. Ampio izy Jesosy io manoloana ny ady rehetra atrehany. Jereo manokana ny ankohonana izay nilaozany. Fa ao ny olana rehetra mianjady amin'izany ankohonana izany, ary aoka ianao no hitahiry ny mpanomponao amin'ny fahatsarana rehetra. Dia ho totosantsaka ny siandavany tokoa ny ny fanokanana azy ireo. Jereo manokana ihany koa tompo ao fa misy tokantrano izay mikorotana no ny asa ratsy ny satana. Ampiverenao aminao tompo ary ampikambanao aminao. Dia engane mba hifamela heloka izany ankohonana izany, ka indrindrindrindra ireo zanaka izay mandalo ady sarotra ianao no ampahery sy hikarakara azy ireo. Dia matoky izay Jesosy fa ianao no omba sy taridalana mandrakariva. Ary atao anatin'ity maraim-pifaliana ity no mbola nandratana ny vavaka mba ianao tanteraka ny momba sy taridalana ny olona tsirairay izay miasa eto amin'ity onjam-peo ity, ny fitaovana ihany koa ary indrindra indrindra ny fampitana izany any amin'ny mpiaino. Matoky izay Jesosy io fa hiara-dalana aminay hatrany ianao, ary misaotra anao ny fahatanterahany maraim-pifaliana androany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no anaovana ny vavaka. Amen. Dia izay ny namararana ny maraim-pifaliana androany. Manao velomanao ny tenako izay namanao Menja, manao velomanao koa namanao Odilon.
1: Ia, dia manao velomana Robiany ihany koa, manao velomanao iny koa namana Menja. Veloma tompoko.
0: Mandra-piona toro.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:15 tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volana radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
0: Antsaho amin'ny firenena.
3: Antsaho amin'ny firenena.
2: Alahady 15 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara.
2: Kadia Bembopary.
0: Ny krifa amboangivy.
2: Mika Tolanomby.
0: Kadia Antsony lanitra ambatony klay.
2: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
0: Tsy misy nyvidimpidinana fa avalopa ny zaraineny toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
0: Tonga avy

Auka isa vaka isi kereta. Sota sembedera rumah mifunata nao jende mantu. Eno di mifta mandakariva se asu se atara jene naik hamampiana tanai ni sita punau. Yang penar saya menyalalah fana no masne. Randin tin naun rayam pistu naiti. Bayi mifta mandakariva se akasta anau. Anarakal sita punau omnyan fana nereta. Aizan cara sepifasafana. Ari apatana yang sama ingin nama tak saya. Amlianaran Yesusi, Amin. Dia faliminom nederi afan. Amlialan zaufan daharana isaranan tenan remantai zau. Sutunan remantat kuisi cefanya lebih fitiavan sufam drampuni numburan mesan tumburan pavi dumane kan luran enten fene nawati kendrai am tifto laiki. Manaswari, ya resina nendrai sosa kafpana zau yang tu. Nendini fa valo big full. Yakuba kvolu. Andre faturun runa di amperka uta. Arni uta refa tanterka di amperka fa fatesana. Puni niterani sike tam niten famarina ne, bosanta tenzavata nufrun nisike. Dere masno mana masina ne famarina ne, niten nau famarina ne, amen. Ripen malala wamanon in faswavan sintiadana ne, afiam nan remanta raitike, si Jesusi Kristi tumpu, amen. Isaita tika indrai am nisauten nan remanta ndara tika izau. Dia ni fuka jati hateraka ni fieverana lalandav au ampu ni filandrati ary samy lasany mpapany voalohany hoe ary ny filana rehefa torotoroniny dia miteraka ota ary ota rehefa tanteraka dia miteraka ny filana izay ekeny ny sitraponao Ele vê por turun, e que ele se trapou não, tatslav não, tituer não, já não laça uta. Ari uta iu, trambula casta na ondra inu te fazita não. E que ele se trapou não, kuni uta, e já não perca fafatesan, se tia fafatesan, no tamba ni uta. Amni utapa no fulu aniu sike, dia ampenarna, pa. Mitarika ho amin'ny ota mandrakariva ny filana ho anaty raha ekeny sitraponao fa tsy toerina amin'ny anaran'i Jesosy izany ary izany ota izany rehefa vitanao ka tsy mahatorotoro ny fonao tsy mampangorakoraka amin'ny fanahinao ny fahavitanao ilay ratsy nataonao izany no miteraka fahafatesana miteraka fahafatesana mahatiravina izany Ary izany ny heriavana nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fidaliana nitondra ny fahotantsika. Isika ilay tsy mahalala mibebaka noho ny ota nataontsika. Isika ilay tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra miandry antsika ny fahafatesana. Fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very. Nahatonga azy naniraka na izana ny malalany. Izaka ny vesatry ny ota teo amin'ny hazo fijaliana. Ka dia natao ho ota izy na dia masina sy malala zanak'Andriamanitra aza. Miaritra ny fahafatesana bokatry ny ota dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana ary io no itarihananao amin'ny tapany faharoa amin'izay teny anjarantsika eto aza mety ho fitahina ary ianareo rahalahy malalako aza mety ho fitahina ianareo fa ny fanomezany tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rai ny fahanazavana izay tsy misy fiovaovany izany na aloko avy amin'ny fiodinana Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fanomezana tanteraka izany. Ka dia aoka ho feno fifaliana ianao eo ampandraisana azy. Tsy maintsy manao izay hakasitrahan'Andriamanitra isika. Mba hahafahantsika mahita fifaliana amin'ny fanarahana azy. Dia izy ilay manome ny fanomezana tanteraka rehetra
avy any ambony midina eto amin'ity tany ity ho famonjenantsika. Izany fidinan'i Jesosy ho famonjenantsika izany, hanafaka antsika amin'ny fahotantsika izany no mahatonga antsika koa tsy maintsy manao izay handevonana ireo faka mampitsiry sy lana ao anatintsika ao, ka hanorona tontolo madio tsy hahafahan'ireo faniriana raty isan-karazany ireo hahazavahana intsony. Izany no afatra avy amin'ny alalan'ny fahatongavan'i Jesosy ho famonjena antsika, ka namongotra ny ota sy ny heriny teo amin'ny hazo fitaliana. Ho an'ireo fatra-piahiahy tsy mahatapa fa matoky Andriamanitra rehefa mandalo fizahatoetra sy hifankapanahy izy, dia hoy ny mpanora teto tamin'ny sitrapony no niterahana antsika indray tamin'ny teny fahamarinana. Tamin'ny sitrapon'Andriamanitra niterahan'Andriamanitra antsika tamin'ny teny fahamarinana. Inona moa zany ilay teny fahamarinana? Jesosy Kristy anie zany izy ilay teny tao amin'Andriamanitra, sady Andriamanitra izy ilay fahamarinan'Andriamanitra hanamarina ny mpanotany. Tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy nisy naneritery azy fa ny fitiavany ny famindram-pony tsy mahazaka hijery ny fahoriany zanak'olombelona zay nataony zanany sy asan'ny tanany adidiny ihany. Izany niterahana anao indray ho tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy, ananao fahamarinana afanao mandova ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny sitrapony niterahany ianao indray tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny ianao. Afatra sarobidy ho anao avy amin'ny alalan' izao tenin'Andriamanitra izao zany ry havako, ka hivery mandrakariva izay nanao anjara amin'izany. Izany hoe noraisinao zanak'Andriamanitra ianao mba ho santatry ny zavatra noforoniny. Moa tsy izany ve ny fitahiana goavana indrindra eto amin'izao fiainana izao, faratapony amin'ny zava-boary ataon'Andriamanitra ny ianao hoe etoy ny tamin'ny andron'ny Adama talohany nanontany ihany zany. Averina amin'ilay toerana voalohany nitiavan'Andriamanitra antsika olombelona isika, ary le fahariana vaovao, famorona vaovao ataon'Andriamanitra ao amin'i Kristy amoronany ianao ho zanany indray, hananganina anao tonga zanak'Andriamanitra indray zay efa simba sy lavo maty ny ota. Fa amboarin'Andriamanitra indray ianao, natsangan'Andriamanitra indray ianao, ary nataony madio mangarangarana isisin'izany. Io ny ilazany azy hoe fanomezana tanteraka, fanomezan-tsoa avy any ambony, tsy misy aloka avy amin'ny fiodinana, tsy misy fiovaovana, satria tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fanapaha-kevitr'Andriamanitra naniraka ilay zanany malala ny fahateo ambony azy fijaliana mba ho famonjena ny mpanotany. Ary ianao indrindra no kendreny amin'izany mba hafanao mandova ilay teny fiainana mandrakizay. Everiny indray ary zay ny afatry ny tenin'Andriamanitra izany dia ho feno fifaliana ianao amin'ny fanatanterahanao ny sitrapon'Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanakary fanamasina da iazy atramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demoni, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manome za maimaim-poana. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feu filazantsara FM 91.2 MHz.

amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-pasy tany afoana, filiovana Sotanana. WB Sotanana miray ao amin'ny FFPM, komitin'ny WB Sotanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray. Ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity tobilehibe Sotanana faritra Antsirabe dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra noho ny natratrarana ny andro fahasivy jona taona 2020. Izany fankalazana ny andro ny fahasivy jona izany moa dia hotanterahina ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny fahasivy jona 2020 manomboka amin'ny roa ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefo Nanahary Tiny tonihan'ny fifilila spam sady ray aman-dreny ny toby ampo mahazo. Inona moa ity andro ny sivy jona ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'izy telo ambin'ny folo mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalambo tao Ambatoreny Sotanana ny fahasivy jona taona 1500 sy 800 sy arivo, ary nivotrovotra be ny trano nivoriana izy ireo tamin'izany. Ary samy nandre feo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho. Io no Pentekosta Malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany. Ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-tanàna. Ka dia mirary ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity tobilehibe Sotanana faritra Antsirabe.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, tafika masina maharitra.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, mafiorina,
0: mivavaka,
1: mafoy,
2: ary mandeha.
0: Tafika masina lehibe voalohany, hifandrombona ny FLM Sinodam-paritany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
1: Sinodam-paritany Sofia,
0: Antsohihy,
1: Analalava,
0: Bealalana,
1: Befandriana,
0: ary Mandritsara. Ny 7:30 hatramin'ny 12:26 ho avy izao.
1: Faneva, koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
0: Matio 8:18 tapany A.
3: Mandehana.
1: Enina ambifolo jona fahatongavana,
0: alarobia 7:30 maraina, fiangan'ny groupe makany Analalava,
1: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
0: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
1: alakamisy 8:30 fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
0: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
1: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodam-paritany.
0: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna, fitaom-pifafahana sy fandraisana ny fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny FLM.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sekoly Biblika Loharanosopamy, dia fanomanasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina Varatromanihy, hiaraka nome voninahitran'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina, izany dia hotanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirina amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana, izay arahana indrindra kirapidera, izay arahana amin'ireo korala rehetra nasaina. Ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharam-be hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonota. Ary isy ny fanolorana diplôma ho an'ireo

0: na vita fianarana andritrandroton izay tarihany ray mandreny mpandrindra nasionaly ny fampianarana teolojika
1: koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana dehibe izany ho anao izay manampanyriana te andalina misy kokoa ny tenin'andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika aloha rano isy ny konkoro fandraisanampianatra vaovao ny volana septambra ho avy izy mandra-peona ny loharano samy hotahian'andriamanitra.

0: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo fa telo amby telopolo na dimy faha roa amby folo tapany A.
1: Fotosy filazantsara ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Petafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho an'ny firenena,
3: antsa ho an'ny firenena.
2: Alahady efatra ambin'ny folo jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
2: Kadia Bembopary,
0: i Krifa Amboangivy,
2: Mika Taolanomby,
0: Kadia Antsony Lanitra Ambatonkilay,
2: Fanasana Amboimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
0: Tsy misy nyvidimpidinana fa avalopany zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
0: Tongava maro.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitady ny rahalahiko aho. Ny namanao Lovandria Mahay mizaka indray no hiaraka aminao amin'ity talata maraina ity. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao izay mpanaraka izany onjapeo fandaharana mitady ny rahalahiko aho izany. Alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia andelontsika hanaraka antelontsika ametraka ny fotoanantsika ompelatanan'ilay tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko, faly misaotra sy midera makalaza maome voninahitra anarinao indray zay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay tsirairay avy, indrindra zahay lehilahy izay mpahanaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Ankehitriny dia isaoranay ianao satria mbola hizara zavatra marobe aminay lehilahy indray ianao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mampianatra anay ary manoro anay ny lalakizoranay eto amin'izao fiainana izao, indrindra eo amin'ny toerana maharaym-pianakavinanay ao amin'ny ankonanay. Dia mampianatra anay mandrakariva ianao ka dia hoterenay mandrakizay ny voninahitra ao ry tompoandriamanitray. Mangatapamialana aminao zay amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, ary izay rehetra tsy avy aminao ihany koa dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, tsy hanakery tsy hanampahefana aminay. Mangataka aminao zay fanahy masina mba hampianatra anay mandrakariva hahafantaranay ny lalakizoranay, indrindra hampianatra anay anananay fahendrena fahalalana fahariantan-tsaina, hatanterahanay ny adidy masina zay efa niantsoanao anay tsirairay avy. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana isany, alohan'ny anomboantsika ny fiarahana dia misy tenin'andriamanitra izay hoentsika anokafana indray ny fandaharana arak'izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahafito andininy fahaefatra ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambyroapolo. Matio toko fahafito andininy fahaefatra ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambyroapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany nazovy nazovy no mandre izany teniko izany ka makato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rihaka be, sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa nahorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy makato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rihaka be, sady nifofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Amen. Izay no tenin'andriamanitra hoentintsika anokafana ny resaka ry rahalahy namana. Fa alohan'ny tena hidirantsika amin'izany resaka izany dia andolontsika hanaraka hira anankiray izay hoentintsika angatahantsika amin'ny fanahy masina ny hira izay hoentintsika izay hoentin'ny zareo Kerodom andry 67 hektara izay angatahantsika amin'ny namana teknisianna moa zany hira zany avy fanahy masina. Izay zany no lohatenin'ny hira.

dia isaorantsika ny namana teknisianina Odilon tamin'ny nanomezany antsika izay hira mitondra lohateny hoe afifanahy masina izay izay niarahantsika tamin'zareo Kerdom andry 67 hektara. Araka n'le tenin'Andriamanitra zay nivakina tamintsika teo de ity no lohahevitra zay hotsoahantsika ao anatin'izay, de ny hoe ny andraikitra maharay antsika lehilahy, ny andraikitra maharay antsika lehilahy. Raha ny andraikitra maharay no sorotsoritana de somary sadaikatra ihany ny tenako, satria to mahatsapa fa tsy de mahomby loatra na de atao hoe efa mba miezaka ihany aza ny amin'izany atao hoe mikarakara sy mikolokolo amin'ny alalan'izany fandraisana andraikitra amin'ny maharay izany. Ka araka ny hevitro zay resantsika ao anatin'izay hoe andraikitra maharay izay dia miankina amin'ny toerana nametrahana sy ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina izany andraikitra maharay izany. Ny ray de andry na fototra iray zay iorenan'ny fianakaviana, fototra iray zay iorenan'ny fianakaviana isika ray. Zany hoe matoa ny orina na matoa miorina ny tokantrano de safidy ny lehilahy iray zay hoe tapa-kevitra ho raim-pianakaviana. Raha ohatra zany tsy misy lehilahy tapa-kevitra ho raim-pianakaviana de tsy misy tokantrano miorina aho, fa isika lehilahy zay manaiky sy hanorina izay ma raim-pianakaviana zay a de isika no mahatanteraka an'izay hoe andraikitra mahatanteraka ny fisian'izay tokantrano izay. Ka ao anatin'izay fandraisana andraikitra zay dia vonina handrainy andraikiny amin'izay maha raim-pianakaviana zay a isika raim-pianakaviana. Koa ny andraikitra maharay de mifototra indrindra amin'ireto tokotelo mahamasana andro ireto. Ny voalohany de zao fanamafisana orina ny tokantrano, fanamafisana orina ny tokantrano. Faharoa de fiahina sy famelomana ny ankohonana, fiahina sy famelomana ny ankohonana. Ny fahatelo de fitaizana sy fanabeazana ny zanaka mba ho tonga olombanina, fitaizana sy fanabeazana ny zanaka mba ho tonga olombanina. Horesantsika tsirairay ireo a, ka ny horesantsika voalohany dia ny amin'ny hoe fanamafisana orina ny tokantrano. Tsara aloha ny manamarika fa tsy rehefa hoe mananjanaka ihany ny lehilahy vao lazaina hoe ray, fa manomboka teo amin'ny fotoana zay nanapahany hevitra fa hanambady izy a de efa lazaina fa ray a isika lehilahy. Iny zany loha tsara tsindrina kely aloha iny, satria be dia be amintsika lehilahy mihevitra hoe rehefa mbola tsy mananjanaka na manambady aza de mbola tsy ray aza, fa eo amin'le vao fotoana vao manomboka hoe hanambady a manapa-kevitra anao fa hanambady a de efa tadidio tsara fa efa ray ianao zay. Imasoany ao anatin'izany a ny hevitra ny amin'ny hoe ray a ka de hevitra koa ny anambady a ka de ho tonga ho raika. Imasoany amin'izany ny anjakan'ny fifankatiavana, imasoany amin'izany a ny anjakan'ny fifampitokisana, ary imasoany ao anatin'izany ihany koa ny anjakan'ny filaminana, satria izany zavatra anankitelo zay resahako zany no anton'ny iorenan'ny tokantranony, de ny hoe fifankatiavana, fifampitokisana, filaminana, ary izany ihany koa no nolokoloana sahady ny taranak'ny lehilahy na taranak'antsika raim-pianakaviana. Tombony ho an'ny lehibe ary tombony ihany koa ho an'ny zaza izany maharay sy mahareny, miray saina sy miray fo izany. Tombony ho an'ny zaza zany, ary tombony ihany koa ho antsika lehibe hoe miray saina isika, miray fo isika raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana, ary miray fo ho amin'ny fahombiazan'ny ankohonany. Miray saina ho amin'ny fahombiazan'ny ankohonany.
koa ratsy vao manao amin'izany ny toetsainy zazalahy izay hoe anambady efa nyresantsika taloha moa zany resaka zany tsy ho resantsika tsony ho an'ny tovolahy tsy hiditra lalina amintsika, fa ny zavatra zay ho resany eto de hoe ratsy vao manao amin'izany ny toetsainy zazalahy anambady de efa mandringa sady ny tokantranony. Izay zany ny amin'ny hoe fanamafisana orina ny tokantrano a, de ireo zavatra telo goavanareo de ny hoe fifankatiavana, fifampitokisana ary eo ihany koa hiateo a ny amin'ny hoe fikolokoloana ny taranaka ary indrindrindra filaminana. Izay zany ny amin'iny resaka voalohany momba ny hoe fanamafisana orina ny tokantrano iny. Resaka faharoa de zao hoe fiahina sy famelomana ny ankohonana, fiahina sy famelomana ny ankohonana. Amin'ny ankapobeny a ny lehilahy de lohan'ny tokantrano, zay amin'ny ankapobeny aloha raha ny lôjika eo amin'ny fiarahamonina de isika lehilahy no lohan'ny tokantrano. Fa misy a, misy moa mety hoe tsy eo zao ny lehilahy na fa mety ramatoa rery sisa ao de tsy maintsy izy moa no lohan'ny tokantrano, fa amin'ny ankapobeny aloha de isika lehilahy no lohan'izay tokantrano zay. Dikan'izany a de eo ampelatanantsika lehilahy ny familiana ny fitondrana zany ankohonana izany, mitady vola de mamelona mikarakara izay ilaina ao amin'izany tokantrano zany tsika lehilahy, satria isika no lohan'izany tokantrano izany. Ka tokony alalan'ny zavatra zay manahirana rehetra miseho amin'ny tokantrano. Inona zavatra mety manahirana ao amin'izany tokantrano zany ary tompony andraikitra asika ary mila mahafantatra izany, fa tsy hoe apetraka atsika amin'ireny mpianakaviana iny de zay ataon'ireny mpianakaviana any, fa tsy hoe mitady fotsiny sika, fa mila mahafantatra ihany koa sika hoe inona ny tena zavatra manahirana ato anatin'izany ankohonako izany. Araka izany de tena zavatra lehibe iankinan'ny aim-pianakaviana, ny ain'ny fianakaviana tokoa ny fananan'ny ray na fananantsika ray mpianakaviana anton'asa mahavelona ary fananana ihany koa fidiram-bola ampy ho fandavirariana ny fiainan'ny tokantranony. Dia araka izany indrindra zany de tsy misimisy tokony hoe ray mpianakaviana hipetrapetra-poana, fa amin'ny maloha mpianakaviana antsika dia isika zany aloha tsy maintsy tokony manana an'izay anton'asa mahavelona izay. Tokony zany sika maharay mpianakaviana antsika dia tsy fanjanantsika hoe isika indray no dia aniraka ny ramatoantsika hoe mandehana anao miasa fa zahalao hipetraka hikarakara tokantrano, tsy lôjika eo amin'ny fiarahamonina zany ary tsy lôjika ihany koa ara-tsoratra masina, fa ny soratra masina mihitsy no manambara amintsika fa isika ray mpianakaviana de lohan'izany tokantrano zany ary hoeketeny ao anatin'izany loha tokantrano zany ary tadidio tsara fa rehefa isika no tsy manana an'izay anton'asa mahavelona izay a, rehefa tsy manana an'izay fidiram-bola zay antsika de na ny ramatoa antsika aza de mety tsy akatohany teny zay ambarantsika sy zay tenentsika ao anatin'izany tokantrano izany. Alohan'ny hano izantsika ny fizarana fahatelo de mitaondray isika aloha anaraka hira anankiray a izay irahantsika amindrareo kerdom ny antso ambatonjara amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mampitoetra. Hira mampitoetra.

Eny ary dia izay ny amin'iny hira mitondra lohateny hoe mampitoetra iny izay nirahantsika tamin'izareo kertoma avy any Ambatonjara. Manaraka izany a fahatelo izay resahantsika sady maraparana antsika sady ny resaka dia ny hoe fitaizana sy fanabeazana mba ho olombanina. Fitaizana sy fanabeazana mba ho olombanina. Somary nataoko lavalava kely a ny resaka antsika ny amin'io satria anisan'ny goavana indrindra ao amin'izany tokantrano izany ny amin'ny hoe fanabeazana. Fanabeazana aniza dia fanabeazana ny zanantsika mba ho tonga olombanina ireo zanantsika ireo. Satria misy oam-pitenenana malagasy manao hoe ny azo ny vaniko laka na hoe fitenenana dia ny tanina andriny no tsara. Arak'izany indrindra ary dia andraikitra iray izay goavana amin'ny maharay ny amin'ny hoe fitaizana sy fanabeazana ny ankohonana. Izany hoe raha miresaka hoe fitaizana sy fanabeazana ao anatin'izany ankohonana izany izany tsika dia tsy ny hoe zanaka ihany akory fa na ny ramatoa antsika aza dia tafiditra ao anatin'izay hoe fitaizana sy fanabeazana ny ankohonana izay. Ary tsy ny zanaka nateraka ihany fa nizaniza ny zaza tezainao na tezaintsika ao anatin'izany ankohonana izany dia tafiditra ao amin'ny andraikitra anao ny mitaiza sy manabe izany ankohonana izany satria dia nekentsika teo anatrehan'Andriamanitra raha teo fa ifa anao izay azontsika ataontsika amin'ny fananarana. Ary teo amin'ny batisa sika dia nekentsika tsara izany hoe samy anao izay zaka anareo ve anareo na amin'ny fananarana na amin'ny fitaizana na fanabeazana fitondrantenan'ireto zazareto dia nekentsika izany eny tompoko. Ka arak'izany indrindra dia tsy hafabela isika raim-pianakaviana eo anatrehan'izany hoe fikarakarana sy fitaizana ary fanabeazana ny ankohonantsika izany. Izany andraikitra izany dia manomboka araka ny tenenika teo hoe manomboka eo amin'ny vady andefa mahandrinao a ary indrindraindrindra ireo zanaka izay mifandimby. Dia mifameno tanteraka eto ny andraikitry ny reny. Mifameno tanteraka. Tsy tena mitovy anefa fa nefa koa tsy tokony hifanohitra fa ratsy izany dia andringa ihany ny fitaizana sy fitsolokoloana ny tokantrano. Raha ny amin'ny fampianarana ny ankizy a dia efa saika tonga sainany amin'izany daholo ny ankamoroany ray aman-dreny. Raha vao miresaka izany eto hoe fampianarana dia le tena fampidirana n'ilay zaza any an-tsekoly. Eo ihany koa raha miresaka koa fanabeazana dia tafiditra anatin'izay ny fampianarana sy ny fianarana. Ny fampianarana sy ny fanabeazana dia ny fanondrona n'ilay zaza ny andraikitra anao any amin'izany tokantrano fa ny fikarakarana an'ireo zaza ireo amin'ny fananarana dia tafiditra anatin'izay fanabeazana izay. Ka samy manao izay ho afany amin'ny azahoany zanany fianarana na ny raim-pianakaviana na ny renim-pianakaviana amin'ny alalan'ny fandefasana azy ireo any an-tsekoly. Nefa ihany koa eto dia mampanontany tena hoe mba firy amin'ny raim-pianakaviana ihany koa no tena afaka manara-maso tsara izany fianarany zanany izany. Firy amin'ny atsika raim-pianakaviana no tena afaka manara-maso ny fianarany zanany izany. Fa matetika isika rehefa reraka dia raha vao mba hanontanian'ny zanantsika hoe ahoana dada ty na ahoana ny fanaovana an'ity na tsy vitantsika na manontany aza n'izay ireo zanantsika ireo hoe inona ny zavatra mba nataonao tany anatin'ny tany amin'ny fianarana izay nandehananao tany. Ny eny fa mety ho sahirana tokoa isika tsy hahavita manara-maso ny fianaran'ireo zanantsika ireo. Fa anisan'ny zava-dehibe ny fanontaniantsika izay atao hoe tsy mandany fotoanantsika ihany koa ny fanontaniana amin'ireo zanantsika ireo hoe inona anaka ny zavatra nataonareo tany am-pianarana, inona ny vaovao ny vaovao nisy tany amin'ny toeram-pianarana izay nisy anareo tany, inona ny olana mety nahazo anao tany anatin'izany fianarana izany. Mety tsy ho haintsika ihany koa ny zavatra izay ianaran'ireo zazareo any amin'ny tokantrano any kanefa anisan'ny na dia ny fijerenao ny kahean'ireo zazareo aza na dia tsy fantatra ao aza dia efa anisan'ny fandraisanao andraikitra amin'ny fikarakarana ny zanakantsika izay. Raha ny fitaizana ny ankizy no resantsika dia mitaiza ny ankizitsika mba ho tonga olombanina ireo a dia azo lazaina fa raha sarotra sy manahirana ary tena zavatra tena anisan'ny
manahirana ny saintsika tokoa ny ary raha miresaka antsika amin'izao fotoana zao de hoe sarotra mitaizakizy, sarotra mitaizakizy, tena tsy diso zay eritreritrantsika zay, fa anisan'ny tena manahirana. Ary raha andina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao de na atsika raim-pianakaviana aza de tena atao hoe voafitaka ny ankizy amin'ny fandehanany mankany an-tsekoly. Mety matetika izy mandeha mankany am-pianarana nefa tsy fantatsika fa de tsy tonga any amin'izany toeram-pianarana izany izy. Zany anisan'ny zavatra manahirana amin'ny fitezana sy fikarakarana ny ankizy mba ho tonga olombanina izany. Maro ireo mihevitra fa rehefa mandefa ny zanany any an-tsekoly izy de efa nahavita ny adidiny. Zay matetika no heveriny, hany ka to tsy heveriny akory ny tontolo misy sy ny tontolo izay iainany zanany. Eny fa na de ny ao amin'ny tokantrano aza de tsy de heveriny loatra, fa de mandefa fotsiny any ankizy izy de lasa hoe sanatria andeha hompiana fotsiny any am-pianarana lay zaza. Fa matetika isika ray de manilika andraikitra amin'ireny, de rehefa misy zavatra mba ilan'ireo zanantsika ireo de ahilika atsika amin'ny renim-pianakaviana izany. Io ndana atao hoeteny amin'ny eny, indrindraindrindra raha mbola eo amin'ny fahakelezany zaza de tsy afaka mandray andraikitra ny amin'izany zaza izany antsika, na manasan'io zaza io a, na mikolokolo manolo akanjan'io zaza io a, de matetika itsika raim-pianakaviana no manilika izany amin'ny renim-pianakaviana. Nefany a tena anisan'ny mbola andraikitra azotsika tanterahana tsara ny mikarakara sy mpolokolo ireo zanantsika ireo, indrindra raha mbola zaza izy. Ny tokony hazava tsara amintsika de tena ilain'ny zaza ny fanehom-pitiavana avy amin'ny rainy. Tena ilain'ny zaza zany, indrindraindrindra hoy a teo a raha mbola ao anatin'ny hoe zaza vao tambatambazana andeha hianatra izy a, de tena ilainy hoe ianao raim-pianakaviana no mikarakara azy a andeha hianatra izy. Izy ny tokony hazava tsara amintsika de tena ilain'ny zaza ny fanehom-pitiavana avy amin'ny rainy. Tena ilain'ny zaza zany, indrindraindrindra hoy a teo a raha mbola ao anatin'ny hoe zaza vao tambatambazana.

Ny antony a dia isika tsy mba afaka mifampiresaka sy afaka miaraka milalao amin'ny zanantsika fa ireo raim-pianakaviana ireo dia tena mahavita mikarakara, mahavita mifampiresaka, mahavita milalao miaraka amin'ireo zanantsika ireo. Fa matetika isika raim-pianakaviana noho ny asa manandraikitra dia tsy afaka miaraka milalao amin'ireo zanantsika ireo, kanefa anisan'ny zava-dehibe tokoa ny fanarahan-fiarahantsika milalao amin'ireo zaza ireo. Ka amin'ny alalan'izany fifaneraserana izany no anehoana fa tia sy miay azy isika raim-pianakaviana. Tonga dia fantany rehefa hitany mifanerasera aminy dia fantany hoe tena miay anay tokoa dada. Tsy voatery anao zavatra be dehibe sika ao anatrehan'ireo zazareo, fa izay fifaneraserantsika amin'izay dia efa afantarana fa mikarakara azy dada. Enjana ny fifandraisana rehefa indraindray, fa rehefa mialehibe ny ankizy a dia tokony ho tsapa ao anatin'izay dia ny hoe ilay ray ilay fitiavany ray te hanasoany zanany. Matetika ny raim-pianakavia dia mifamaly amin'ny zanany rehefa manomboka lehibebe ny zaza, fa tokony asehontsika mandrakariva amin'ireo zanany ireo fa te hanasoa na hoe fitiavan'ny dada te hanasoanao zanaka no antony mahatonga an'izany mety ho fifamaliana zany a eo aminareo mianaka. Amin'izany no tsy tokony handeferana amin'ny ratsy, na ihany koa tsy tokony handeferantsika amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny zanantsika, satria mety hitatra ka hanimba ny zanaka sy ny ankohonana izany fandeferantsika amin'ny ratsy zany. Ary ihany koa mety zany ihany koa de mety hampiteraka korotana ao amin'izany tokantranontsika izany. Ka mba aizan'ny zanantsika mahakasitraka antsika dia miezaka aoka antsika miezaka mandrakariva mba hampirisika ny zanantsika ho anao ny tsaratsara kokoa hatrany. De alohan'ny hamaraparana antsika azy de andelontsika

dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'ny nanomezany antsika izay hira izay. Araka n'ilay resaka teo dia hoe mazava ho azy izany fa araka ny zavatra izay ndresantsika teo dia manana ny maizy azy na hoe zavatra lehibe eo amin'ny akohonana ny fanomezana ohatra tsara izay omentsika an'ireo omentsika raim-pianakaviana ny akohonana izay. Ary anisan'ny zavatra lehibe ihany koa ny mety hanomezantsika ohatra ratsy izay asehontsika raim-pianakaviana na loham-pianakaviana amin'ireo zanantsika sy ankohonantsika ireo. Dikan'izay a dia anjarantsika no misafidy hoe anome ohatra ratsy ho an'ny zanantsika ve tsika sa anome ohatra tsara ny zanantsika satria samy anisan'ny zavatra lehibe ao amin'ny tokantrano ireo. Fa na dia hiteny sy hananatra mandava-taona azy isika nefa ny ataontsika mifanohitra amin'izay lazainy na lazailazaintsika dia tsy mba ahita fifaliana ao anatin'izay tsika ary tena andringa ny tokantranontsika rehefa tsy mifanaraka amin'izay zavatra lazaintsika ny zavatra ataontsika. Fa mba tsy hampandringa an'izay a dia mila mifanaraka tsara hoe ohatra dada tsy mifoka sigara, dikan' izany afaka miteny tsara zany tsika hoe aza misotro to aza mifoka sigara anaka, dada tsy misotro toaka, afaka manana tsara ny zaza zany tsika hoe tsy misotro toaka. Fa raha ohatra tsika misotro toaka tsy afaka hiteny ny zanatsika mihitsy tsika hoe aza misotro toaka anaka. Izay le tiako tenenina hoe mba tsy hampandringa an'izay tokantranotsika izay a dia mila mifanaraka tsara amin'ny zavatra tenenintsika ny toetra izay hoentsika ao anatin'izany tokantrano izany. Farany amin'ny ty resaka ty izany dia hoe amin'ny maha kristianina ny tena dia everika fa namanao ahoana namanao ahoana fianarana vita ary natoa inona fanabiazana nomena ny ankizy dia tsy ho lavorary izany raha natao ambin-javatra ny fanabiazana ara-tsoratra masina. Raha manao ambin-javatra ny soratra masina fanabiazana ny zaza amin'ny soratra masina antsika dia tsinitsinina izany, na ho tafita amin'ny fianarana amin'ny faratapony aza ny zanantsika rehefa tsy voabe ara-tsoratra masina dia mitovy amin'ny tsy misy ihany izany. Ary eto a dia manentana antsika sahady a ny fanabiazana ara-tsoratra masina tena faran'izay tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy ny fampidirana ny zanantsika hianatra ny sekola lahady. Izay no fanabiazana tsara indrindra. Dia mampirisy antsika raim-pianakaviana mba isika raim-pianakaviana mihitsy no hanatitra ny zanantsika ny amin'ny toerana fianarana sekola lahady. Ny ray tena kristianina dia tsy maintsy miezaka manao izay ahaizany zanany ny fitsipiainana voalaza amin'ny baiboly. Miezaka manao izay ahaizany zanany fitsipiainana voalaza amin'ny baiboly ka hitombony zanany araka ny tenin'Andriamanitra satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalana ny teninao. Ka ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azo hoy ny tenin'Andriamanitra sy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ao amin'ny obolana toko faefatra andininy fa roa amby roapolo no ahitantsika izay. Mazava ary a araka izay fa tena manana andraikitra lehibe ny ray amin'ny fanabiazana ny akonana. Tsy ho biby fampitahorana nefa isika raim-pianakaviana amin'izany na ho sanatry angady tsy mahatapakahatra fa ho ray be fitiavana kosa mahalala sy mandray tsara ny andraikiny ka ho ajaina sy homemboninahitra amin'ny maha raim-pianakaviana azy. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay azatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Dia izay no hamarana antsika ny fandarana ry mpianajaina ka alohan'ny hamarana anazy dia andehantsika hamarana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko, faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra anarinao izay tompoandriamanitra io fa manankarepahasoavana ianao ka dia ampimizara ho anay izany fahasoavanao izany ka mampianatra anay iray mpianakaviana hitezahanay sy hanabaizanay ny ankohonanay ka mba ho tonga ankohonana olombanina sy horin'olona fa tsy haniry olona ny ireo ankohonana izay nanomenao anay ireo. Mamela ny eloka raha nisy zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao teo ampanatanterahana izany adidy masina izay efa niantsoanao anay izany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta amin'ny vavaka. Misaotra tompo, amen.
dia mametraka ny veloma mandrapresaka aminao indray ry rahalahy namana isany namanao lovandria mahay mizaka no nanatolosan'ny fandarana teo amin'ny lafin'ny teknika namana Odilon veloma tompoko. Mitady ny rahalahiko aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:17 tapany A.
2: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
3: Ao anatin'ny isandro volan'ny Radio Feno Filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny Radio Feno Filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina.
1: Antsaho amin'ny firenena.
4: Antsaho amin'ny firenena.
3: Alahady 150 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
1: Ireo atokom-pira mandray anjara.
3: Ka dia bembopaly.
1: Ny kripa amboangivy.
3: Mika taolanomby.
1: Ka te antsony lanitra ambatony klay.
3: Fanasana amboimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
1: Tsy misy nyvidimpidinana fa valopony zaraina toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
3: Any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny Radio Feno Filazantsara e.
1: Tongava maro.

Mofinaina voalahatra ho antsika ny oriavana dia ny filazantsara araka amin'ny Matio toko faharoapolo nyndininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo no vakintsika riavana. Rehefa hita dia ndeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny renin'ny zanak'i Zebedia io tamin'ny zanany tenekohaka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia ora vehivavy taminy mandidia mba hipetrahany reto zanak'i roalahy reto, anankiray eo amin'ny ankavanana ary anankiray eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Atareo izay angatahanareo, hainareo va ny sotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy roalahy taminy, aina ihany kosa izy tany, hisotro amin'ny kapoaka tokoa ianareo, fa nipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy ny hanome izany, dia namboarany raiko izany no omena. Ary noho nandre izany izy folo lahy nataony izy mirahalahy. Fa Jesosy ny antso azy akeo aminy hoe indrinany

ho mpanompo nareo fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy. Isaotran'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana, mena izany teniny izany indray maraina ity amin'izao andro vaovao izao. Ny lohahevitra iainantsika ry havana, dinihana, hosaintsaina, andraisana lesona dia ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Manapaka amin'ny fahefany ny tompo, mitory izany ry havana fa ny Andriamanitra hivavahantsika ilay manapaka. Misy olona manam-pahefana heverina eto amin'izao tontolo izao, ambony lavitra noho izany, lay Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izay tompontsika, hivavahantsika. Io Andriamanitra io lay tamin'ny teny ary naniraka ny zanan'ilay tokana, lay Jesosy Kristy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao hitady hamonjy ny very itoa. Jesosy Kristy izany eto no iresaka amin'ny ny tantara dia lazainet

0: nio tsara aloha izay angatahanao. Ilay Andriamanitra manam-pahefana dia miteny amintsika hoe dinio tsara aloha izay angatahanao. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia ahitantsika fiainantsika ihany koa. Eo amin'ny fiainana mantsy a dia maro ny olona maniry a ho tafita, ho lasa ambony a, na eo amin'ny fiainana andavanandro, na eo amin'ny asa fanompoana. Satria izany nge no abolantsika tsisy olona maniry midiny izany fa maniry miakatra. Dia izay no tao an-tsainy ity vehivavy ity. Misy etaeta te ahazo toerana, te ahazo voninahitra, te hiavaka amin'ny olona rehetra, ho lasa ambony. Kanefa Jesosy eto ry havana dia mampianatra ilay vehivavy reniny reto izy mirahalahy reto, mampianatra azy mirahalahy, fa mampianatra koa ny mpianatra folo mirahalahy. Tsy ny faniriana akory no tsy mety, tsy ny etaeta akory ny diso, fa ny tompon'ny fisandratana dia Andriamanitra irery ihany. Tsy ny olombelona izany no mamaritra ny fisandratana eo amin'ny fiainany, fa Andriamanitra irery ihany, Jesosy Kristy irery ihany no mahatanteraka an'izany. Izy no efa mandahatra sy mandamina ny zavatra rehetra, ary izay mahatonga azy ny hoe tsy fantatrareo izay tianareo angatahana. Ary na dia tsy mangataka azy nareo, dia efa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo hoy Jesosy amin'ny fampianarany any amin'ny toko samihafa any. Eto anefa ny zavatra misy ry havana, ity renim-pianakaviana ity no nangataka toerana ho an'ny zanany. Manomboka eo amin'ny andininy fa raika amby roapolo izany ry havana, vehivavy anankiray manana zanaka amin'ny rahalahy, tena nanam-pahendrena izy a, nangataka tamin'i Jesosy ny ankohaka izy, ny ankohaka sy ny taraina tamin'i Jesosy Kristy. Kanefa ilay zavatra nangatahany a diso, tena diso mihitsy. Ary izany mahatonga an'i Jesosy miteny amin'ny andininy faharoa amby roapolo hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Any hoe diso fangataka ianao, tsy izany ny tena tokony angatahanao, sy ny fiaditoerana, sy ny fitiavam-boninahitra eo anilako akavia sy eo anilako akavana, tsy izany. Ary izany ry havana no ampianarina antsika eto hoe dinio tsara aloha izay tokony angatahana, angatahana amin'i Jesosy Kristy, angatahana amin'Andriamanitra. Diso fangataka eto ilay renim-pianakaviana, ny mahamaky azy dia mitory fitiavatena ho an-janany. Misy mpianatra roa ambin'ny folo lahy nge hoe, misy mpianatra roa ambin'ny folo lahy, dia nahoana ianao no manao hoe avelao ny zanako rery sady izy mirahalahy mihitsiny hipetraka eo anilanao indray eo akavia indray eo akavanana? Mariky ny fitiavateny izany eo anatrehan'ny mpianatra samy mpianatra roa ambin'ny folo lahy. Ary ny tonga dia ho an-tsainy ity vehivavy ity dia ilay hiavahan-janany. Hozyntsika hoe mety tsy diso izany, kanefa ao amin'i Jesosy ry havana tsy izany ny lalana, tsy izany ny lalana raha te ho tonga any amin'ny voninahitra sy ny hery sy ny tsara indrindra. Misy lalana atoro
1: ainareo va nisotro kapoka zay efa nisotro? De hoy izy ro lahy taminy, aina ihany, aina ihany a. Mitory zany hoe mbola misalasala rehefa miteny hoe zay ihany aza, io ihany menaka, io ihany fa tsy tena feno zany, tsy tanteraka zany, fa milaza fotsiny mba te hamaly izy mirahalahy. De niteny hoe aina ihany. Ho kosy Jesosy taminy, isotro amiko kapoakako tokoa ianareo fa nipetraka eo an-tanako akavanana sy eo an-tanako akavia dia tsy aina nome zany fa izay namboarany raiko izany nomena. Izany hoe misy fitiavana tena te hitovy amin'i Jesosy mihitsy ao anatiny akoho faharoa. Ary io ngeriavana le fakam-panahy avela
0: namandrian'ny satana ny adama sy eva tany amin'ny saedena. Dia hitovy amin'andriamanitra nareo raha vao mihinana n'io voankazo io, ary zany nandraran'andriamanitra anareo tsy hihinananareo ny voankazo, fa hitovy aminareo. Dia ohatrany hoe ilay andriamanitra nge zany tena ratsy sainae, tianareo kory ny andriamanitra reo, tsy avelany hitovy aminareo, fa hoano angeo dia hitovy aminareo e. Fakapanany velatra tatansio hoentin'ny satana nanambabonany olona hatrany amin'ny saedeny zany, ary zany ko eto mbola nahatratra ireto mpianatra ireto, tianava tena ho anatrehan'ny mpianatra rehetra. Fakapanahy zany ndiavana, kanefa ny mpianatra mitovy eo anatrehan'Andriamanitra, mitovy eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Dia hoy Jesosy hoe hainareo ihany ozy izy nisotro amin'ny kapokako, fa nitoetra eo tanako ankavanako kosa. Andriamanitra dia manana ny fahefany sy ny fiandrianany ambony indrindra. Izy no manomena ny zanany, ka ny andraiky dia manaiky ho tantany ny fahefan'Andriamanitra, sy ny toerana no mahamaiky omeny anao maimaim-pony zany. Fa ny anjarantsika dia fankatoava, fanarahana, finoana, fanatanterahana ny baikony sy ny sitrapony, zany ryavana no andraikitsika. Ary zany no hitenenan'i Jesosy eto hoe tsy fantatrareo zay angatahanareo. Dikan'izany dinio tsara aloha zay angatahana, dinio tsara aloha zay angatahana. Ary mampieritreritra ryavana ny lazain'ny epistilin'i Jakoba, mba jerentsika ny Epistilin'i Jakoba toko faefatra dia ny andininy fahatelo. Zao no lazainy tenin'Andriamanitra ny hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba holaninareo amin'ny filànareo. Eto zany ryavana, inona zany ny fangatahana diso ataontsika? Inona ny fangatahana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ataon'ny olona? Dia ny fangatahana zavatra hoentina amin'ny fitiavatena, noho ny fitiavatena sy olanina amin'ny filan'ny nofo, zany hoe hoentina irehareha, entina hampifaly ity nofo ity, fa tsy hanompoana an'Andriamanitra. Diso fangataka ny olona izay. Ary zany lazay ny tenin'Andriamanitra ka ampianarina antsika ry havana, mangataka nareo nefa tsy

tena miasa, tena manolo-tanana, manaiky ny fo, manaiky ny tena manontolo, zany ny olona manana fanetretena mba hahatonga ny olona maro vovonjy, mba hahatonga ny olona maro fiainana. Fianarana, fampianarana nomen' Jesosy antsika anio lerany hoe tsara aloha izay tokony angatahana eo amin'ny fiainana, ary ny faharoa iaino isan'andro ny fiainany fanetretena. Fa ilay Andriamanitra manam-pahefana azy sy ny aron'ny zanany lahy fa nomeny antsika maimaim-poana ny zanany ho faty eo amin'ny azo fijaliana. Jesosy le mena ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty an-tany aza nanaiky hitondra ny fahalementsika sy ny otantsika teo amin'ny azo fijaliana, ary nanaiky anasan'ny tongotry ny mpianatra ho marika fampianarana antsika iaina ny fanetretena ilay manam-pahefana. Engany ery havako malala, samy andiny tenytsika androany zay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, ianao nitoriana ny tenin'Andriamanitra, mibeba ny amin'izay tokony ibeba, ary miverena amin'ny fiainana marina araka ny tenin'Andriamanitra. Andehantsika rehetra angataka, fa ny fitarihan'ny fanahy masina rery ihany no azahoantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ho aminao ry havana ny fiadanana, ho an'Andriamanitra ilay manam-pahefana ny voninahitra mandrakizay. Amen.

0: ivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, ray mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra velona, Andriamanitra mpanjakanay sy tomponay, miondrika izay manaja anao amin'ny toerana rehetra izay misy anay, dia fantatray eo ianao miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra tompo a, maro ny tehandrefa tsy afaka noho ny tsy finoana noho ny tsy fananana fotoana noho ny zavatra maro, fa zahay anio nomenao sofina mahay miaino. Jesosa, misaotra indrindra, raisinay ny fampianaranao ary eo anatrehan'izany dia mifony izahay fa diso fangataka matetika, satria entinay olaniana amin'ny filanay izany, tsy hanompona ianao ary ary na zay efa nomenao anay azy laninay amin'ny asa nofinay. Adinonay ny asanao, adinonay ny fanomponanao, adinonay ny fanaovatsoa sy ny asa fiantrahana. Dia ndretsy izay tompo a, manetry tena ary dia mifona aminao. Andriamanitro ampianaro misika eo amin'ny lalan'ny famaranay, anananay fahendrena, entinay miaina ombany fitantananao indrindra. Dia sasao amin'ny rahanao latsaka teo amin'ny hazo fijaliana izay, anananay fo vaovao sy fiainam-baovao, iainanay amin'ny tontolo andro androany sy herinandro vaovao ity eo ambany fitantananao. Fa na dia tsy mbola mangataka ary izay, dia fantatra amin'ny masony tompo toerana sy ny fisandratana fahasoavana menao ny tsirairay sy ny isatokantrano. Dia misaotra sahady izay ny amin'ny valana, dia apetraka aminao ny fahalomana ireo miatrika olana, tsy ireo ny fahahina, tsy ireo ny tebiteby rehetra, raisoatanana Jesosy manaiky ho zanak'Andriamanitra ary ianao manomana fitahiana ho azy, tsy ireo ny ady sarotra sy ny olana samihafa tsy maintsy atehana amin'ity andro androany ity sy ty herinandro vaovao ity, Jesosy na ny zavatra rehetra ianao. Apetraka aminao tompo ny mpanomponao rehetra nangataka vavaka, ny nahantony sy olam-piainany, tsy ireo manokana tongava eo aminy. Raha apetraka aminao ny asa fivelomana, ambino amin'ny asan'ny tanany, ny mpanomponao tsirairay avy, dia apetraka aminao ny firenenay, jereo Madagasikara, mizotra amin'ny lalan'ny fanafahana, fanarenana, dia ampio ny mpitondra Andriamanitro engany omenao ny fanahy mahery sy ny fanahy masina. Apetraka aminao ny sisalama, mitaraina teo sitrana mangiry firy ny atsika kehitriny, Jesosy malala, enao anafana ny fony, enao amin'ny azy ilainy amin'izao fiainana izao, meo azy ny valim-bavaka, fahasalamana. Izany Jesosy ny vavakay, ataonay amin'ny anaran'i Kristy izany, miainoanay mandrakariva, ary kambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilainay izany ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra fileovana soaviny. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana fileovana ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia Analalava Mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra indra fa isika SPAM manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'nytranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodaparitany Avaratrimania fileovana Ambohimanatrika fitandremana Ambatovaventy fiangonana Ambatovaventy. Faneva ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai toko faharoa andinin'ny fa efatra b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy SPAM dia mahampandreny kristiana sy ny zanakampelezana manerana ny nosy fanao fetin'ny taotrano ezaka famitana tafim-piangonana isika ny 5/20/2021 ho avy izao. Ny zoma fitopim-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitoam-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralina anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasina sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy fandraisana anjara ankizy 500 ariary lehibe 1000 ariary toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olondehibe 70, 70, 80 taona sy ny sisa. Hamanga ny zanakampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5/20 sy ny talata 6/20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambatovaventy.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fiangonana Loterana Malagasy Sinodaparitany Afoana fileovana Sotanana. Toby lehibe Sotanana miray ao amin'ny FFPM. Komitin'ny toby lehibe Sotanana faritra Antsirabe. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny komity toby lehibe Sotanana faritra Antsirabe dia manasa antsika rehetra hiaraka ankalaza sy hideran'Andriamanitra noho ny natratrarana ny andro 5 jona taona 2020. Izany fankalazana ny andro 5 jona izany moa dia ho tanterahina ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antampo-Tanàna. Ny talata ho avy izao dia ny 5 jona 2020 manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Ary ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny ray aman-dreny pastora Ratefina Nahary Tiana toniany fifilila SPAM sady ray aman-dreny ny toby ampomahazo. inona moa ity andro ny sivy jona ity? Dia nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny izy telo ambin'ny folo mianadahy mianaka niaraka tamin'ny dada Rainsoalambo tao Ambatoreny Sotanana ny fahasivy jona taona dimy amin'ny sivifolo sy valonjato sy arivo ary nivotrovotra be ny trano nivoriana izy ireo tamin'izany. Ary samy nandrefeo izy ireo nanambara hoe ianareo no vavolombelona fa hitory fibebahana ho an'ny olona aho, io no pentekosta malagasy. Koa manasantsika rehetra ho tonga ankalaza izany ny talata izao amin'ny roa ora sasany izany ny fotoana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Antapotanana, ka dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva ary manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny komity toby lehibe Sotanana faritra Antsirabe.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra e.
5: Fifandraisana 03415 816 04,
4: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maritra.
7: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
6: mivavaka,
7: mafoy
6: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Sondapartany 20, ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
7: Sondapartany Sofia,
6: Antsohi,
7: Analalava,
6: Bealalana,
7: Befandriana
6: ary Mandry Tsara. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny 120 jona 60 sy roa arivo ho avy izao.
7: Fanefa koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
6: Matio toko fa 20:5-7 tapany a.
8: Mandehana,
7: enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
6: alarobi 7 jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava,
7: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM,
6: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay,
7: alakamisy 8 jona fahatongavany groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa, tolakandro mandeha miatafika,
6: zoma 7 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
7: Isy ny projection film masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
6: Alahady 20 jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna, fitaom-pifafana sy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Sekoly Biblika Loharano, dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina Varatromany. Izany dia tanterahana ny 2023 Jona eto Loharano. Ny zoma 2023 Jona fidirana amin'ny sivora maraina amin'ny alalan'ny fampifafana. Izany indrindra kirapiderana izay iarahana rala rehetra nasaina. Ny asabotsy 2023 Jona dia isy ny filaharam-be hamaky vaky ny tanàna sy fanompom-pivavahana ary litovitsika izay tarihan'ireo ray aman-dreny ny sinoda. Ary isy ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay navita fianarana andritra ny roa taona izay tarihan'ny ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
0: Manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana izany. Manampanariana ti andalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra ho an'ny rehetra ny sekoly konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho azy. Mandra-peo ny any Loharano samy hotahian'Andriamanitra.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanyko alahady 24 Jona 25 sy 2 manomboka amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola anasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:12 tapany A.
4: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
5: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feny filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feny filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto petafy sy ny manodidina.
0: Antsa ho an'ny firenena,
6: antsa ho an'ny firenena.
5: Alahady 9:30 Jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena petafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara
5: KTA Bendropary,
0: ny Krifa Amboangivy,
5: Mika Taolanomby,
0: ka dia antso ny lanitra Ambatonkilay,
5: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
0: Tsy misy mividimpidinana fa avaloha ny zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
5: Any amin'ny FLM Ambohimena Betafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feny filazantsara e.
0: Tongava maro e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Koa mananatra voalohany mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka na

Mandravaka famaranana ny andro mavaka ho an'ny firenena. Sabotsy telo ambin'ny folo jona amin'ny rora sasany ao amin'ny fokrifa antsena kely. Afanainy ny mpanakanto kristianina maro. Ko andao ary hiara-nandratra ny kristy ilay tompontsika. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy any ankeny lehilahy rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Toko faharoa ny andiny fahafolo sy faraikambifolo.

0: Caraca! Malaza?
1: Ireo tantara lehibe?
0: Datsy adinoina?
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora be loterana momba ny fifandraisana
1: arsivan'ny fiangonany loterana malagasy
0: lovasoa.

Voady ara-dalàna ny olona tsirairay hianatra hamaky teny fandoroana afo ao amin'ny lakozia samihafa mba hanana zaridaina anana sy hananany loharanon-tsakafony manokana mba hanombohany ny zava-drehetra amin'ny vavaka amin'ny anaran'i jesosy fa ny fandevenana izay nanimba ny fahamamoana sy ny fijangajangana tao amin'ny jentilisa dia atao amin'ny fitafiana mendrika ary hisy hira sy fivavahana ary fananarana ary tsy hisy omby hovonoana ao amin'izany. Ny farana tamin'ny fampidirany fanahy masina eo fihaonana akaiky io ary niavaka izay niteraka ilay antsoina hoe mpianatry ny tompo ka dia izany no ankalazaina ny maha pentekosta malagasy ny sivijona 7:78. Nahafatesany razafindraraoty Filipa voafidy ho prezidan'ny fiangonana andranoraikitra izy. Feno 80 taona tamin'izay ny fiangonana ary izy no mpitarika ny fototry ny fanitarana ny fiangonana tamin'izay. Nanolotra boky atao hoe Tafasiry tamin'ny trano printy ny fiangonana loterana malagasy izy ary ny vidin'io boky io dia natolony hanaovana ny fiangonana.

0: amin'izay mahampanoratra azy izay ihany koa dia nanoratra ny tantarany fiangonana 80 taona tao andranoraikitra ny tenany. 8:77 ny atombohan'ny fifoazany lehibe tany Vohitrombe, tanàna akaiky ny Vangaindrano. Aneo ihany koa no andro maneratany ho an'ny arsiva. Ny arsiva dia fitaovana anankiray na sampandraraha anankiray izay mitahiry an'ireo vakoka maro samihafa. Ny ato amin'ny fiangonana loterana malagasy dia manana ny sampandraraha manokana ny FLM izay antsoina hoe arsiva ny FLM, mitahiry ireo tantara sy ireo vakoka maro samihafa izay tokony ho tehirizina ka ho fantatry ny taranaka aty.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana Herina ny Nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

Hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao Zahay noho nanomezanao anay indray ity fotoana ity, izay hahafahanay milaza ny hatsaranao, ny hatsarany zanakao dia Jesosy Kristy izany. Ankehitriny dia mangataka aminao koa Zahay ny hamelanao ny elokay, mamelany elokay mamindra fo aminay. Zay zavatra rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia angatahnay famelana aminao zany. Ary ambara eto ny teninao, dia ianao no hangatahana hametraka azy ao anatin'ny vava, ao anatin'ny fony rehetra zay mandre izao koa. Dia ianao no handroaka ny asan'ny devoly sy ny satana zay manelingelina tsy hahafahana miaino zany teninao zany. Mangataka aminao ihany koa ny amin'ity radio ity, ianao no ijery sy karakara indrindra ny atonombana sy atafita soma tsara izao ny afatra rehetra zay ampitondrano ny mpanomponao, zay ampitondranao amin'ny mpanomponao ato amin'izao feon'ny feon'ny filazantsara zao. Ambara eto ary ny teninao ho voninahitry ny aranao rery ihany. Sotra Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'izao fotoana izao dia hitantsika eo amin'ny filazantsara, filazantsara araka ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Zay ao anatin'ny perikopantsika dia Alahady voalohany manaraka ny Trinité ary ny taona fahatelo. Alahady voalohany manaraka ny Trinité ary ny taona fahatelo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Toy izao aminaran'i Jesosy no vaky ny teny. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona te hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza no tahamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no omeny'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy, mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry kristianina malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Ny filazantsara ny Matio no hanjarantsika amin'izao perikopantsika. Araka ny fandaminany mpanomeny programa moa dia mena lohateny hoe mahavery ny momba an'izao tontolo izao, mahavery ny momba an'izao tontolo izao. Io no lohahevitra io. Ny filazantsara ny Matio dia mikendry ny Jiosy mba hino an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mba hinony Jiosy an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no fotokevitra zay tena kendrenao. Ka Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay Mesia, ilay mpanjaka an'izao tontolo izao ary mpanjaka ny lanitra ihany koa, io no resaka hoentin'ny Matio. Ny zavatra tena kendrenako nefa dia ny hoe Jesosy Kristy dia sady zanak'Andriamanitra no zanak'olona, sady zanak'Andriamanitra izy no zanak'olona, zay ambarany fa zanak'i Abrahama raha mitety arana ary zanak'i Davida
zanakany Josefa izay avy any Nazareta kanefa zanak'Andriamanitra ihany koa. Izany hoe sady zanak'olona no zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Jesosy no Emanoela izay nandrasana ela tao amin'ny Testamenta taloha. Ary dikany dika hoe Jehovah no mpamonjy. Eo amin'ny alohavan'ity perikopantsika ity dia tena ambaran' Jesosy, manontany Jesosy ny amin'ny alalan'ny olona azy anontaniny amin'ny mpianatra io, izay hitantsika eo amin'ny 13:10 no fanontaniny Jesosy amin'ny mpianany. Matio 5:13 amin'ny aran'i Jesosy hoe: ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisara Filipo, Jesosy dia nanontany amin'ny mpianany izy ka nanao hoe: ataon'ny olona hoy iza moa ny zanak'olona? Dia hoy hoe: hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny izy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Izany hoe manontany amin'ny mpianatra izany Jesosy, izay afantaran'ny mpianatra ny hevitry ny olona ny amin'i Jesosy, kanefa tsy nahafantatra an'i Jesosy ireo olona mpanaraty azy ireo. Ka Petera no namaly fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Anisany lazain' Jesosy fa tsy avy aminy zany filazana zany, fa avy amin'Andriamanitra mihitsy zany filazany Petera izany. Araka ny filazany tsarany Jaona 17:13 dia hoe: ny fahafantarana an'i Jesosy no azahoana fiainana mandrakizay. Ny fahafantarana an'i Jesosy no azahoana fiainana mandrakizay. Eto anefa dia raha manontany Jesosy an'ny vahoaka, amin'ny mpianatra, amin'ny hevitry ny olona izay mifantatry ny mpianatra, dia tsisy mahafantatra fa Petera no mahafantatra. Na dia eo aza nefa izany fahafantaran'i Petera izany, dia rehefa tonga ny fotoana izay nilazan'i Jesosy ny amin'ny hahafatesany sy hitsanganany amin'izany fahafatesana izany, ny anombona azy eo amin'ny azo fijaliana, dia lavin'ny Petera izany: sanatria aminao izany tompoko, io no lazain'i Petera. Midika izany fa nahay Petera aza dia tsy mahalala an'i Jesosy Kristy, tsy tena fantan'i Jesosy Kristy. Kanefa nahatongavan'i Jesosy Kristy dia ho amin'ny azo fijaliana, ho an'ny fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty. Tsy misy famonjena raha tsy ny azo fijaliana, raha tsy tanteraka ny azo fijaliana Jesosy. Tsy misy ny famonjena raha tsy nombona tamin'ny azo fijaliana Jesosy dia maty ka nitsangana tamin'ny maty. Ka lavon'i Petera izany teo amin'ny rehefa nanambaran'i Jesosy sy nanazavany an'izany ho fahafatesana sy hitsanganana amin'ny maty izany. Midika izany fa tsy fantany Petera Jesosy, ny satria tsy niainany, ka ny fisainany amin'ny maha-olona no tiany ambara. Ka izay no lazainy, izay no lazainy: sanatria aminao izany, satria mamy. Na dia amin'ny mpianatr' Jesosy iza izany, dia makamamy ny fiainana eto amin'ity tany ity miaraka amin'i Jesosy. Ka eto ny lohahevitra antsika dia ny hoe mahavery ny momba an'izao tontolo izao. Ka tsy misy famonjena raha tsy nisy ny azo fijaliana. Ny fisainana amin'ny maha-olona no tiany Jesosy horavana eto amin'ity perikopantsika ity. Ny fisainana amin'ny maha-olona no ravana, satria
mahavery ny momba an'izao tontolo izao. Dia ambapy an-dambaran'i Jesosy eto. Io no lazainy eto amin'ny Perikopatio raha amin'ny 15:20 toy raha misy olona te hanarakay aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanarakay. Izany hoe ny hevitra ny maha olombelona zany, ny hevitra ny afaka maminany eto amin'izao tontolo izao no ravahan'i Jesosy. Aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanarakay. Fandavana ny sitrapon'ny tena sy fanataterahana ny sitrapon'Andriamanitra no tiany asongadina amin'izany. Lavina ny sitrapon'ny tena maha olombelona ny fitrapon'ny nofo, fa ny sitrapon'Andriamanitra no taterahana, izany hoe manaiky ny fandaminan'Andriamanitra zany. Ny olona zany de tokony hanaiky ny fandaminan'Andriamanitra fa manda ny fieritreretana amin'ny maha olombelona. Ka io no hazavan'i Jesosy eto hoe raha misy olona ka hanarakay aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanarakay. Ary ambarany eto fa na iza no te hamonjy ny ainy dia ho very, ave dia havery azy zany. Ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo zany. Zany hoe raha mikendry ny famonjena ny aina amin'ny lalan'ny maha olombelona zany isika dia very. Io no jerovantsika ny fomba an'izao tontolo izao, ny amin'ny fanandrona sy ny karazany, indrindra ny ao amin'ny fikarakarana ny fasana, isy ny hidiny fasana mba tsy haka olona intsony zay mana zay atahorana amin'ny aina zany, kanefa lavin'i Jesosy zany fa vomaika aza mahavery zany. Eo amin'ny teolozian'ny azo fijaliana hoy Lotera dia manaiky ny fandaminan'Andriamanitra, eny fa na dia mitondra makany amin'ny fahafatesana aza izany fandaminan'Andriamanitra zany de ekena, fa tsy tahaka ny nataon'ny Petera ity ny amin'ny sanatria amin'izany sanatria aminao zany tompoko, satria lavi ny fahafatesan'i Jesosy. Kapelina Lotera de tena manamafy tsara fa amin'izany teolozian' zany fa mila manaiky ny fandaminan'Andriamanitra isika, eny fa na dia mitondra makany amin'ny fahafatesana aza. Raisina ny fandaminan'Andriamanitra ary tokony iaina ao anatin'izany fandaminan'Andriamanitra izany isika. Dito Petera raha ny amin'ny fandavany amin'ny fahafatesan'i Jesosy dia tsy nanaiky ny fandaminan'Andriamanitra izy, ary fantany tamin'ny alalan'ny vavany ny Jesosy fa tsy fantany araka ny tena izy. Ny tenin'Andriamanitra dia miantso antsika hibebaka eto, fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Ny aina izay amin'ny maha olombelona antsika zany dia Jesosy no tompony zany, ka tsy atakalo azy ny aina, fa eny fa na dia hamonoana hahafaty aza tahaka an'ireo martiora maro isan-karazany izay eo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Na very namony ny ainy, na fohy ny ainy izy noho ny amin'i Jesosy. Ka io no mahatonga an'i Jesosy eto miteny hoe izay mahafo ny ainy noho ny amiko dia izany no vovonjy. Asain'i Jesosy hibebaka isika amin'ity tenin'Andriamanitra ity, ka rehefa mibebaka isika mibebaka marina zany anefa dia tsy vitan'ny olona
tsy vitantsika zany ratsy amin'ny fibebahana marina. Ao amin'ny Jakoba ny epistily no soratany Jakoba dia manambara fa Jakoba dia milaza fa raha misy olona taha anana fahamarinana dia aoka izy hivavaka. Tsy vita zany ny fandavana ny tena, fandavana ny maha olombelona raha tsy mivavaka amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no mitondra antsika hatanteraka an'izany rehetrehetra izany. Hoy dada rainy Solambo, ray aman-dreny sotsotanàna, ny lesona raha tsy hay, raha tsy efa tonga fiainana dia tsy azo atao hoe hay. Fa tsy tahaka ny Petera zany, fa hafa fotsiny no ny resahana. Ka aoka sika hibebaka marina dia hiaina. Rehefa mibebaka marina tsika mangataka amin'Andriamanitra dia miaina ao anatiny zany tenin'Andriamanitra zany. Mietafa voata vitantsika zany baiko n' Jesosy zany. Raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza no te hamonjy ny ainy dia ho very izy, avery azy zany. Ary na iza no havery ny ainy no ny amiko dia azo zany izy. Fa inona moa ny soa azonao ny olona raha mahazo tontolo izao kanefa very ny ainy? Izao tontolo izao ry havana dia mandalo eto amin'ity tany izao tontolo izao tsika rehetra. Tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity no toerana fonenantsika, fa mpivahiny sy mpandalo manam-podina isika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia ny lanitra izay nampanantenan'i Jesosy antsika ho fiainana mandrakizay zany. Kanefa raha eto isika no mandany ny mandahan' Jesosy no anony amin'ny tenantsika dia tadidio fa tsy ho azontsika zany toerana efa nomaniny ho antsika izany. Raha misy olona ta hanaraka aho izy dia aoka izy hitondrany hitondrany azo fijaliana ka hanaraka. Manahoana zany azo fijaliany Jesosy zany? Raha jereny zany dia tao anatin'ny mafy, nangirifiry, fijaliana tokoa, kanefa lazainy fa aoka hanaraka azy. Ny tanjona ny maha kristianina dia ny lanitra. Kanefa na dia izany aza, ka rehefa Jesosy no mitondra antsika dia misy fiainana zany. Io ny hoe lazainy hoe eto ny zogako, maivana ny zogako izy Jesosy rehefa eo izy. Ka na ao anatin'izany aza, rehefa mandany tena antsika isika dia tadidio fa ny tena no azo ny azo fijaliana, fa ny fanahy kosa dia manana fiadanana mandrakizay mandrakizay. Dia ny fandavantsika ny tenantsika dia ny fahakamany fahamamintsika fakatsika maminy amin'izao fiainana eto amin'izao tontolo izao sy ny fombafomba maro samihafa izay atahorantsika ny fahafatesana zany ry havana no manakana antsika tsy ahazo an' Jesosy. Manakana antsika tsy anaradian'i Jesosy zany ny fombafomba samihafa zay ataontsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Io no ambaran'i Jesosy tsara io, fa na iza no te hamonjy ny ainy. Everintsika nge ho malagasy, antsika malagasy matetika ny fombafomba amin'ireny zavatra ataontsika na amin'ny fahafatesana zany na amin'ny famadiana zany na amin'ny lalonana samihafa zany dia tadidio fa mahavery ny aintsika ireny zavatra ataontsika ireny, fa tsy manakana ny fahafatesana velively zany rehefa tonga ny fotoana maty tsika mialaka eto amin'ity tany ity.
ka io no lazany Jesosy izy va oka handany tenany izy hitondra ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana dia ny torabato ataon'ireo, ataony jeny devoly fitaovana hanenjika ny kristianina. Hazo fijaliana zany, hazo fijaliana ny fanoerana mifakapanahy maro samihafa, hazo fijaliana ny fizahatoetra apetraka satana ho antsika, aoka izy hitondrana zany fa tsy maintsy andresy izy. Ka zay maharesy hozy Jesosy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy no ataoko andry ny fiangonako. Amin'ny andininy fahafito amby roapolo dia izao no lazainy eo amin'ity perikiopantsika ty: fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely dia mali ny olona rehetra araka ny nataony. Raha manao ny sitrapon'ny Jesosy zany tsika, va tsy mamonjy manao izay aisakanana ny aintsika amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny fanompotsapy, amin'ny finonompoana etadidio, raha ohatra tsika ka manaraka azy de ho avy izy tsara tsika. Ho avy, ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahi ny ray mbanin'ny anjely hamaly ny olona rehetra araka ny nataony aby, ho valiny araka ny nataony avy. Nandany tenany hanaraka ay va ianao Jesosy, sa namonjy ny tenanao no ny amiko? Dia tatidio fa ho very ianao. Fa raha fa na iza na iza kosa no havery ny ainy, hamoy ny ainy no ny amiko, dia hahazo zany, ho azony zany satroponinahitra zany miaraka amin'indrendray zay efa nomany Jesosy ho azy rahatr'izay. Ka noho izany ry havana dia tsy mahasoa antsika izao tontolo izao, fa raha misy teha anaraka an' Jesosy de mahafoy izao tontolo izao, mahavery zany ny momba an'izao tontolo izao. De aoka antsika tsy hifikitra momba an'izao tontolo izao eto amin'ity tany fandalovana ity, fa aoka antsika iomana mandrakariva amin'ny fanarahana ty an' Jesosy, amin'ny fanaovana fanompona azy amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa, de manompo an' Jesosy, satria zany no azahoantsika fiainana mandrakizay, zany no azahoantsika ny fanjakan'ny lanitra. Nambara teny aloha fa Matio ny filazantsara araka amin'ny Matio dia mikendry ny finoana fa Jesosy dia sady zanak'Andriamanitra no zanak'olona, ary izy ny tompo ny fanjakana amin'izany lanitra izany. Aka ny fanarahana ny sitrapony zany no hahafahantsika miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Izy no tompony, izy no manana fitsipika manan-kery sy ny lalàna ahafahana miditra amin'izany. Ka eto izy dia miteny atsika, raha misy olona ta hanaraka ahy de aoka izy handany tenany ka hitondra ny azo fijaliako ka hanaraka ahy. Ho eto ary ny azo fijaliana, fa izy dia miteny fa maivana zany. Aoka handany tena atsika isika, fa aleo manaraka ny fandaminana sy ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra de mahay mandamina, mahay mitondra atsika, ary zany no lazainy hoe manana hevitra hiverana anareo a de hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa. Miantso atsika amin'ny finoana ibebaka, miantso atsika ibebaka ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika finoana velona, satria raha tsy manana finoana itsika de tsy hahazo ny fiainana mandrakizay. Ka ny fahalalan'ny finoana no mitarika atsika halala tsara an'izany Jesosy mpanjaka ny lanitra zany. Ny finoana no mitarika atsika ibebaka hananantsika fiainana mandrakizay
mba tsy ho verytsika. Fa inona noho ny misoa azonao, raha azonao aza, raha azon'ny olona aza izao tontolo izao, kanefa very ny aina. Raha azonao aza zao tontolo izao, ny fananana, ny arena, ny vola isan-karazany eto amin'ity tany ity, kanefa tsy mahalala, tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mahalala an'i Jesosy isika, dia tadidio fa very ny aintsika. Zay aina zay lazaintsika teo fa zany aina isika izany no mitondra zany rehefa aritsika ny aintsika eto amin'ity, eto amin'ny tenantsika, eto amin'izao tontolo izao ity, fa manomba an'i Jesosy isika dia ny aintsika tsy very fa mirakotra ao amin'i Jesosy. Zay no lazaina hoe fanjakan'ny lanitra. Ka ny olona ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra zany de efa miaina ao anatiny zany, miaina ao anatintsika Jesosy eto amin'ity tany ity, ka tahaka izany teo any an-danitra. Ka na misy hazo fijaliana zay hoentin'ny tenantsika de tadidio fa maivana zany satria Jesosy no mitondra antsika an'izany. Ry mpiaino malala, raha mandany tenantsika isika ka manolotra ny tenantsika, manolotra ny fiainantsika ho an' Jesosy, dia tadidio fa ahazo soatsika ary ahazo fiainana, indrindra azotsika ny fanjakan'ny lanitra. Ka mitaonan'izany taonantsika ny tenin'Andriamanitra hibebaka marina azahoantsika izany fanjakan'ny lanitra izany. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.

0: Ndray aman-dreniky tsy mentsy beser moana ohatran'izany foana. Zany ve nataonao akana lagy eo?
1: Si, leo be zany ndraindray ka.
0: Aza maka lagy am'izany sao de mideforma eo zao forma tsara be zao.
1: Henao koa mantsy mesa. Fa somarina fetra.
0: Inao
1: ve mba tena tiana maro? Sao de mba milalao anao fotsiny?
0: Zay, zay lakilosiny mopera. Teo ko teo.
1: Enao koa zany mba maka.
0: Tianao ve a de hiaraka aminao e?
1: Kapetapeny eny ohatra zany e, misy miaraka fotsiny de fanimbanimba eo fotsiny. Za moa fetra za atao an'izany.
0: Fa ina am'izany tianao atongavana am'le hoe tianao sa tsy tianao?
1: Ka ndraindray ohatra hoe miaraka tsika fa tsy mba misy tanjona akory.
0: De ina ary mitanjona anao?
1: Mba mandrakizay.
0: Mandrakizay? Tsy azoko.
1: Mba miaraka mandrakizay ve a? Tsy misarasaraka zao koa ka.
0: Angamo tsika zao misaraka ka.
1: Enao koa ho tsy mahazo resaka mihitsy.
0: Vatany raha ngaha le resaka tianao atongavana.
1: Ka zaho koa fa de tsy azonao hoe tena tiana ve anao sa tsy e? Zay fotsiny valianao de ampy zay.
0: Tiako ianao de inona zany nambadiko zay?
1: De zay zaho.
0: Atako ny tianao atongavana felana fa hoe apakatra anaoko. Fa atsininako. Ataoko fotsiny aloha zay afa-po anahy de lasa avy eo. Eo ianao eo.
1: Otry ary tovariana be anao sady tsy miteny tsonka.
0: Mba kafian'izany fofona natira sy mijery an'izao natira tsara be zao atya eto anila nipy malalaka eto. Mahafinaritra be ry
1: zany fe.
0: Mm-hmm.
1: Tena ariva be so de tokony ody amin'izay tsika
0: boka kely aloha efa kelikely eo.
1: Andao moa e pedoneny aty indray za efa mitenanao fa leo be ao ale menimenimeny isan'andro.
0: Zay indray ianao efa miteny aho hoe ndray aman-dreny hoa tsy maintsy be sermona foana.
1: Ndao moa e anao koa zany.
0: Ndao ary alaeto de hoe ry amin'ireo fivarotana ry tsika.
1: Ndao ary.

0: Zaza ianao ry felana vao miditra an-trano.
1: Oay, tena tratrany iny. Ka hitany eny mbola tany am-pianarana za fa tratrana anao menage zay dia zao taraiky farany tao.
0: Ie, mody mba ataovy hoe tany am-pianarana indray. Efa fantako ane.
1: Ka efa fantany eny ary dia mbola manina anao ny tanina indray.
0: Mampitandrina anao amin'iny fetra iny a. Samy mbola mianatra ny anareo e.
1: Ka izy nenyny milaza fa tena tiana e.
0: Ie, ty. Ka raha be vokany.
1: Zay indray nenye, nenareo dia zavatra ohatra izany foana.
0: Enao ty dia lasa be famaliana mihitsiny a.
1: Tsy be famaliana zany zary nefa manazava aminao a. Tsy azoko mihitsy nareo olona lehibe tony. Mamaly zay a, lazaina fa be famaliana. Tsy mamaly zay a, lazaina fa lozana miriry ohatra ny vato eo.
0: Ie, dia fa lio eo ihany a. Enao ne ataony hoe tiany fotsiny dia avy eo alainy izay alainy any aminao e. Dia eo ianao.
1: Za zany tsy mamaly tsony tao. Efa asainao tsy mamaly tsony a dia tsy hitely tsony a zany.
0: Rebrebe mifetra amin'ny fotsiny ndri dia mba manaiky beriny efa raha be voka dia ahoana.
1: Sy ny anarako izany makaleo beriny dia atory aka.
0: Tsy eny fananarako mihitsy izany ianao tiry felana.
1: Ka ny anareo efa makaleo isan'andro sanatrao vao miditra n'io varavarana iny olona dia mahita teny ny fetra e fetra e.
0: Ay, da anareo misakafo rehefa izay koa.
1: Za tsy mahirana e, zany dia atory.
0: Fa ny sakafo nanena?
1: Ny atamo.
0: Dia apetrahana koa rehefa tsinana e.
1: Apetrako mihitsy ka andeha.
0: Ovina re Andriamanitra vao mba iova ty felana ty. Mandreraka.

0: io rery misy psipa ohatra fa samarina moa zany maninona ny tsy manambady le ay de nieny koa kay moa tsy manambady
1: ka moa taty efa maty fahatonineny de zany hoe raha manambady a zany de matiko fatiko reo ohatra io aloko zany za raha tsy anambady a
0: ay maty fatotone maty maty ay aleo zany hoany fa tsy rehefa maty zany de maty e zay de makafa fao ndray de maty ndrayray iny aleo hoany zany e mandeha zany
2: mahafaty zany andro rano ka arony marina ho ary done fananina zany alah lay nytomanindrero teo andavarangana maly
0: inona koa ny idirandri am'izany e fianako zany tsisy idirandri zany
2: ohatray manontany fotsiny hoe za e
0: inona koa ny andri e iny
2: andriamanitra oa fa ina zany atao lah zany raha maty teo a tsy na mialako alah nanangarako mihitsy
0: ndri mbola velonako maty a maty
2: dala mihitsy to ny olona tara to
3: inona ndray zao mampifamaly anareo mianadahy eo
2: ka zarina eny atosina ny arabe zaiko voatolan'ny fiara teo za
3: ny manadala ny adalany eny tena adala e ndriano ny manadala anazy eo zao
2: ohatra nareo koa zany tena ianao mitsirina eny tena adala zany ka rehefa tena
3: ay za ndray no lazay fa adala fa tahako ny tamainao ndri
2: eny koa zany masika be tsy mba miaro ny olona fa le adala be ihanyno arova jerety izy
3: fahita hoe adalako mbola momononana ihany
2: aka izay lay monimonina de andao andeha aingana fa anao anabe saka
0: iza koa nylazai nyreto fa adala e nareo kotsy nareo raha menomenona sy raha kizitina nareo ny adala fa ty za za olona normal tiako lazai nyreto fa adala
2: zao koa ve de mba olona normal
0: maninona
3: aa manginonareo de lalana zorina e tsynga tsy maiky izakafo
2: e maiky amihitsiko asainay ny mikopakafo ndray zany zao tsy le adala be inao sana mikopakafo a
3: aiza be momonina ao a
2: eno a mahabe devoly
3: tonga de roay rehefa misy devoly e
0: za kosa lorineny sy raha kizitina tsy mba ikopakafo zany fa za ndray ny kopahan'ny afo eo a de fa nareo miady amin'ny fikopahana afo ao

0: teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: done
2: asa soratry Dylan Landmalala.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
1: Tina Mampionina,
3: Ioby,
4: Daniel Gabin.
5: Niaraka tamin'ny Rotsy,
6: Nana,
7: Manendrika,
8: Faniry,
9: Nadia
0: ary ny mpanoratra.
10: Tantara no totosainy
0: Dylan Landmalala.
2: Nandray feo
1: Minso sy Faniry.
11: Nandrindra ny lafinyasa teknika
0: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Donné.
5: Ouais, toi tapitra sahady. Aza manafa mbola mitoera pitsiny e.

koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andinin'ny voalohany.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Ni FLF Studio de Falmanoulitra ho anao, ira vaovao be izay atolotry ny 4LM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM mandrosoa anao, ilay ira nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy. Izany ira izany dia azonao angatana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Andeha ho arahantsika ary izany ira mahafinaritra be izany, ho avy Jesosy.

Dia izay ary le hira nafinaritra be novokarina teto amin'ny FLM studio natolotra ho anao hirany KKM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM mandroso nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: Jehova yaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao. Salamo faraika amby roapolo amby zato andininy faha
1: 32 MHz.